0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Обратно броене до връчването на първия мандат за съставяне на правителство от Прогресивна България потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България. Като такъв, именно той ще получи папката от президента Илияна Йотова. Сроковете, които са си поставили за да действат, ще съобщят на президента във вторник по време на консултациите. А те са следните: в четвъртък да бъде връчването на самия мандат, когато вече ще отидат с пълна папка. Готови с министерския състав до края на седмицата. Ще имаме редовно правителство, като в петък трябва да бъде клетвата и предаването на властта. След това следва същинската работа, законодателната, която ще бъде в Народното събрание. Първата стъпка – бюджета за 2026 година. От Прогресивна България съобщиха, че са почти готови с план сметката, но изцяло стъпват на бюджета от 2025 година. Кои от ключовите и водещи лица на Прогресивна България останаха извън ръководството на парламентарната група на формацията и така остават на разположение за изпълнителната власт? Един от хората, за които се очакват да поемат министерство, е Гълъб Донев. Като хипотези се спряга и социалното и финансовото ведомство с прогнози за вицепремиерски пост. Знакова фигура от обкръждението на Румен Радев, но също без водеща роля в парламента, е Димитър Стоянов. Хипотезата е за министър на отбраната. За Иван Демерджиев също има хипотези за министерския пост, за Министерство на вътрешните работи. Делегация на Министерството на вътрешните работи, водена от служебния ресорен министър Емил Дечев, е на работно посещение в Съединените щати. Това се съобщава на сайта на Вътрешното министерство. Състава на делегацията са изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Георги Кандев, заместник министър Иван Анчев и началника на политическия кабинет Ивелина Дондакова. До момента в рамките на визитата са проведени срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ, както и на Службата за специални разследвания на военно-въздушните сили и други американски институции и агенции. В рамките на разговорите отчетено отличното двустранно сътрудничество в областта на сигурността с приоритетен фокус върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията. Кораб за насипни товари съобщи за атака от множество малки плавателни съдове близо до Ормузкия проток, съобщи Центъра за морски търговски операции на британските въоръжени сили, отбелязвайки поредното нападение от началото на войната с Иран, предава Associated Press. Целият екипаж на борда на неидентифициран кораб е в безопасност след атаката край Сирик, Иран. Корабите са предупредили да преминават с повишено внимание. Ирански представители твърдят, че продължават да контролират пролива и че кораби, които не са свързани с САЩ или Израел, могат да преминават, ако платят такса. За сега никой не е поел отговорност за атаката. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Винисиус Джуниор вкара 2 гола при победата на Реал Мадрид с 2-0 над Еспаньол в неделя и отложи завоюването на Испанската лига от Барселона за поне още една седмица. Каталонците щяха да защитят титлата си още в неделя, ако белите изпуснаха точки, но те съкратиха изоставането до 11 точки при 4 оставащи мача. Барселона ще има следващия си шанс в класикото срещу Реал Мадрид на Камп Ноу. В мача Еспаньол вече без победа в 17 мача и на 5 точки над зоната на изпадане. Имаше остра нужда от точки. Първото полувреме завърши при равен резултат, като Винисиус удари града. Рано след почивката Винисиус откри, размени подавания с резервата Гонсало Гарсия, преодоля двама защитници и вкара при близката града. Около 10 минути по-късно Белингам го намери с подаване с пета в наказателното поле и бразилецът стреля в горния ъгъл за 2-0.
1: Времето се излъчва с подкрепата на...
3: Условията се променят. Стандартите също. Ревизол. По-добър в грижата за растенията. Във всяко отношение.
2: Днес е предимно слънчево над Централна и Източна България. Облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Слаб до умерен вятър от северозапад в Източна България.

0: е временно силен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. В северо-западна България между 21 и 24. Приключи ремонта на асфалтовата настилка на близо 50 км от пъти София Самоков Костенец. По републиканския път ще премина част от маршрута на колоездачната обиколка на Италия в Софийска област. Изпълнените дейности са различни за отделните участъци от второкласния път, в зависимост от състоянието на трасето. В град Костенец е извършено машинно изкърпване на износващия плат в участък с дължина около километър. В 5 км отсечка от Костенец до село Долна Баня е положена нова асфалтова настилка. А в участъка от Долна Баня до Боровец е извършено машинно изкърпване на настилката. Между Самоков и разклона на село Злокучене е подменен износващия асфалтов пласт.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добре утро, 9 минути минават след 7 в началото на новата седмица, която започва с понеделник, 4 май. Аз съм Вера, а тук започва и новия ден с Капучино. Сутрешният информационен блок на Радио Веселина никак не са приятни температурите, поне в така западната част на страната. Минус 1 градус е в момента в Кюстендил, минус 4 са измерени тази сутрин в Драгоман, 0 градус е температурата в София, Благоевград. Плюс 1 във Видин, доста си е хладничко, 2 градуса показва термометрите във Велико Търново и Плевен. Малко по-приятни са нещата в Пловдив, 7 градуса там, толкова в Кърджали, 8 е температурата тази сутрин във Варна и в Бургас и в Силистра. Но затоплянето започва от днес и ще усетим истинска пролет. Подробности за времето до края на седмицата след малко. Сега ви пожелавам да имате едно добро утро, приятно настроение и да помните, че всичко, което ни

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Драган Ракчевич в ефира на Радио Веселина. Добро утро в понеделник сутрин, 7:17 вече. Пропуснах да отбележа, че днес се отбелязва Международния ден на металурга, пожарникаря и куминочистача. Знаете, ако видите куминочистач на късмета, но честити ми на всички пожарникари и металурзи, професионалния празник, бъдете здрави и достойно заплащане. Обещах да погледнем и към времето и добрата новина, че то вече се затопля, независимо от майските снегове, които паднаха. И в Гърция така неприятно студено е било, сняг е имало в някои части на съседката ни, но какво се случва при нас? Слънчево. Временни увеличения на облачността ще има днес до сряда, но пък температурите леко ще се покачват, макар и че във вторник и сряда има вероятност дори и минимална за дъжд. До 17-18 градуса днес за София максимална температура, вече ще стигат и до 22 градусите. До Гергьовден ще стане още по-топло с следобедни стойности на термометрите между 20 и 25 градуса. От 7 до към 9 май обстановката отново ще бъде по-динамична. В Западна България е възможно в четвъртък, а в петък и събота на повечето места да има интензивни валежи с гръмотевици, но те са вече тези пролетните, бързите. Остава топло с температури до 26 градуса до края на тази седмица.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!
3: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
4: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
5: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг.
6: Мути, къде изчезна?
7: В Paradise Center и съм бясна.
6: Какво пак?
7: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
6: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
8: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
9: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
10: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
11: Веселина Ретро.
10: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
12: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години, преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Добро утро, минута минава след 7:30. Поглеждаме към добрата новина, която тази сутрин е с адрес Варна, тъй като от месец май община Варна в партньорство с Съюза на екскурзоводите в България възобновява безплатните пешеходни турове за жители и гости на града. Това е една от най-така атрактивните възможности за опознаване на града, която се утвърдила с годините. Опознаваш града чрез неговата история, архитектура и знакови градски пространства. Професионално водените обиколки дават шанс на участниците да открият Варна отвъд това, което познават като морска дестинация. Град с богато културно-историческо наследство и така многопластова история. През тази година за първи път са разработени специални маршрути за хора с двигателни затруднения, което пък прави по някакъв начин достъпен туризма. Първата такава обиколка ще се проведе на 6 май в сряда от 10:30 часа с начален пункт пред Туристическия информационен център във Варна. Пешеходните турове се провеждат по предварително изготвен график. Има отделни турове за хора с двигателни затруднения, турове на български език и турове на английски език. Всеки един, който проявява интерес, може да намери линковете към съответните турове и да разбере повече подробности. Поздрави за всички наши приятели, които ни слушат във Варна.

0: Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиънци.
3: Приказно
2: и стилно
3: променя настроението във вашия гардероб.
2: Украсява вълшебно дома и градината.
3: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
2: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиънци.
4: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
5: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
4: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
5: А имам ли право на втори отговор?
4: Давай.
5: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
4: Верен отговор.
5: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
6: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
8: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко. В един много сериозен магазин.
9: Това е сериозно ли бе?
8: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
10: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
11: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
2: Радио Веселина.
12: Най-добрият микс от песни.
13: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Надица Адемов слушахме в изминалите минути. Точно 14 са минутите, оставащи до 8 в понеделник сутрин. Добро утро от мен, Вера. С едно предупреждение се включвам сега. Със сигурност през последните месеци сте попадали на репортажи на колегите от Нова телевизия и не само за измами, които се завъртяха около купуването на употребявани автомобили. Именно за това предупреди на

Националния омбудсман Велислава Делчева, тъй като зачестяват жалбите от граждани, които са ощетени при закупуване на автомобили втора ръка, които са внос от чужбина. Системен и повтарящ се проблем се отчита. Български граждани купуват моторни превозни средства, които към момента на сделката имат изрядна регистрация, не фигурират като издирвани. Впоследствие обаче се оказва, че същите автомобили са обявени за откраднати в международни и национални системи. МВР ги изземва. Всички, които са добросъвестни купувачи, понасят сериозни финансови загуби и въобще остават и без автомобил, и без парите, които са дали за него. Анализът показва, че автомобили, взети на лизинг или под наем в чужбина, спират да се изплащат, обявяват се за издирване и междувременно се продават в България. Само за изминалата година у нас са установени 786 автомобила, които са обявени за международно издирване чрез Шенгенска информационна система и Интерпол. Предупреждението е, че най-много са сигналите за автомобили, които идват от Германия и Нидерландия, откъдето най-много такива коли са внесени. И омбудсмана препоръчва на всички повишено внимание при покупката на употребяван автомобил, насочване към утвърдени търговци с добра репутация, да се избягват сделки на подозрително ниски цени. Задължително се препоръчва в договорите да се вписва реалната стойност на сделката, за да може при проблем да се търси и пълно обезщетение. Съответно пък хубаво е да се правят и предварителни проверки в структурите на МВР, дали автомобилът е обявен за издирване, да се изисква и внимателно да се проверяват всички оригинални документи за произход и регистрация. Замислям се тук доколко МВР могат да ти кажат и ще ти отделят внимание да ти кажат това. Ключова остава, както знаем, всички, които сме си купували автомобил втора употреба, и проверката по ВИН номер чрез официалните представителства на съответната марка, проследяване на история, установяване дали автомобилът е бил обект на лизинг или наем и съответно още веднъж никакви авансови плащания преди приключване на всички проверки и умната с автомобили, внесени от Германия и Нидерландия.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Софийският районен съд ще проведе разпоредително заседание по делото срещу Станимир Хасарджиев и още трима души, предадени на съд от Софийска градска прокуратура. Срещу обвиняемите са повдигнати общо 17 обвинения, част от които за извършени престъпления в съучастие и други самостоятелно. Сред тях са принуда, полово удовлетворяване с сила и заплаха между лица от един и същи пол, както и държане на наркотични вещества. Според разследването е използван наркотика гама-хидроксибутират, за който се смята, че е бил употребяван с цел склоняване към извършване на сексуални престъпления. Обвиненията включват още създаване и разпространение на порнографски материали, умишлено заразяване с венерически болести, държане на боеприпаси без разрешение и боравене с оръжие. По делото има данни и за участие на лица под 18 годишна възраст. Свлачището в Родопите при Пампорово продължава да е активно. Това е мнението на експерти заради размера на засегнатата зона и бързината, с която земната маса се е свляква по склона. Днес местната власт ще поиска помощ от държавата. Прогнозата обаче остава без промяна. Ще са необходими много месеци преди пътя отново да стане проходим или да се изгради алтернативно трасе. Това изправя пред изпитания както и местните хора, така и екипите на спешната помощ, които вече нямат бърза връзка към областната болница в Смолен. По-късно през деня се очаква и повече информация за реакцията на властите. В публикация в социалната си мрежа Труд Соушъл, Доналд Тръмп нарече планирането да започне днес операция на американските военни проект Свобода. Президентът уточни, че целта на САЩ е от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено граждански кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информират, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, каза Тръмп. Във всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато района не стане безопасен за корабоплаване. Рудолф Джулиани, бивш кмет на Ню Йорк и бивш съветник на президента Доналд Тръмп, е в критично, но стабилно състояние в болница, съобщи неговия говорител Тед Гудман, цитиран от Associated Press. Той не съобщи какво е довело 81-годишния мъж до болницата, нито от колко време е там. Кметът Джулиани е боец, който е посрещал всяко предизвикателство в живота си с непоколебим има сила и в момента се бори със същата сила, заяви Гудман в изявление в социалните медии. В петък Джулиани водеше своето онлайн шоу America's Major Life от Palm Beach, Флорида. В началото му той се разкашля, гласът му звучеше по-дрезгав от обикновено, като отбеляза, че е пресипнал. Джулиани беше наречен кметът на Америка заради лидерството си в Нью-Йорк след атаките от 11 септември 2001 година. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Интер спечели титлата в футболното първенство на Италия. Нерадзурите си подпечатаха трофея след победа с 2-0 от дома срещу Парма, която им дава непреодолим аванс от 12 точки пред шампиона от миналия сезон и втори в класирането Наполи, три мача преди края. Това е 21-та титла на Интер серия А, като изостава само от рекордни 36 на Ювентус и трета за последните 6 години. Кучине Люба Чивитанова и Александър Николов загубиха втория финален двубой за титлата в италианското първенство по волейбол. Българският национал и съотборниците му допуснаха обрат с 1-3 на свой терен срещу Перуджа. Николов се отчете с

0: 14 точки и стана втория по резултатност. Неговият съотборник Матия Боло приключи с 16. В двубоя продължи от 2 часа и 9 минути. За победителите с 23 точки се отличи Уасим Бентара. Гостите водеха с 2 на 0 успеха в серията. Третата среща ще се проведе на 6 май в Перуджа.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, на централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Слаб до умерен вятър от северозапад в източна България, временно силен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България между 21 и 24.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Приключи ремонта на асфалтовата настилка на близо 50 км от пътя София Самоков Костенец. По републиканския път ще премина част от маршрута на колоездачната обиколка на Италия в Софийска област. Изпълнените дейности са различни за отделните участъци от второкласния път, в зависимост от състоянието на трасето. В град Костенец е извършено машинно изкърпване на износващия плат в участъка с дължина около километър. В 5 км от отсечка от Костенец до село Долна баня е положена нова асфалтова настилка. А в участъка от Долна баня до Боравец е извършено машинно изкърпване на настилката. Между Самоков и разклона на село Злокучене е подменен износващия асфалтов пласт.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, стана 8:11. Време е да проверим какви са ги наредили звездите за всяка една от зодиите. Хороскопа на Радио Веселина за днешния 4 май започва с представителите на зодия Овен. Днес е възможно да се чувствате по-разпилени, ще ви е трудно да се концентрирате. Не приемайте всичко, което чуете от околните за чиста монета, подложете думите на съмнение и мислете критично. Телци, професионалните ви занимания ще са познати в рамките на очакванията. Независимо от това обаче, изпълнявайте задълженията си старателно. Относно финансите, не си позволявайте излишни разходи. Близнаци, непрекъснато ще се намирате днес в епицентъра на събитията. Ще получите информация, която ще е от изключителна важност за вашата работа. Приемете я и я използвайте по предназначение. Раци, трябва да избягвате излишни разговори и конфликти, особено с хора, които не са склонни да ви разберат. Мълчанието и дистанцията днес за вас ще ви донесе повече спокойствие. Зодия Лъв, внимавайте с думите, защото острият език днес може да създаде ненужни проблеми. В същото време денят ви дава възможност да разпознаете важна информация и вие, която може да се окаже ключова за бъдещето ви. Деви, не се съгласявайте днес с нищо, което не искате. Ако чувствате вътрешна съпротива, това не е случайно, просто се доверете на интуицията си. Зодия Везни, ще може бързо да разрешите въпрос, който ви тежи от доста дълго време. Това ще проясни главата ви много повече, отколкото сте очаквали, и ще даде така една светлина да продължите напред, и то смело. Скорпиони, днес ще има за какво да черпите. При някои от вас това е най-добрият месец за любовно предложение, за други за съвместна фирмена дейност. Обединете сили, ресурси и интереси, но не отивайте в крайни зависимости. Стрелци, фокусирайте се върху целите си, не забравяйте обаче да си дадете и малко почивка и да се насладите на нещо приятно. Хубаво е да обърнете внимание и на близките ви, възможно е да се почувстват пренебрегнати. Зодия Козирог, днес отделете време на документи, подредете договори, отчети, финансови документи. Хубаво е всичко да си проверите. Може да усещате натиска на обстоятелства или необходимост да взимате решения, които отдавна са назрели. Марс и Юпитер ще ви потикват към активност, но е важно да не прекалявате. Водолеи, времето не е подходящо при вас за експерименти или поемане на нови ангажименти. В личния ви живот ви очакват романтични жестове и приятни изненади, които ще ви разведрят. Завършваме с риби, които днес са изправени пред вътрешно изпитание, което може да се превърне в повратна точка. Ако намерите сили да направите нужните промени, ще успеете да излезете от трудна ситуация и да започнете нов етап в живота си.

0: Сашо Матич, слушахме и отправяме поглед към новина, свързана с по-скоро важна за всички шофьори. Добро утро, стана 8:20. МВР вече пусна за обществено обсъждане проект за промени в наредбата за регистрацията на моторни превозни средства, в които има заложени конкретни изисквания към пожарогасителите, а и не само. Вдигат се изискванията за пожарогасители. Според сегашната наредба, за да се регистрира превозно средство от лека кола до тежък камион, в нея трябва да има обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка и резервно колело гума, така наречената, или система за самостоятелно възстановяване на спукана гума. Промените в наредбата обаче добавят подробни изисквания за пожарогасителя. Например, за леките коли ще се изисква да е само прахов с количество на праха не по-малко от 1 кг с клас за гасене на пожари А, Б или С. Това и досега бяха най-разпространените на пазара, но тъй като нямаше конкретика, се допускаха и такива на водни или водопенни пожарогасители или такива с въглероден диоксид. Сега обаче те ще бъдат само единствено прахови за леките автомобили. Отделно от това, пожарогасителя трябва да има валиден стикер за съответствие и според новите текстове да се заверява всяка година при техническия преглед. Отивате на технически преглед на колата, сервизът е длъжен да провери и сложи стикер за годност на пожарогасителя. Няма да ви разказвам за по-големите коли, ванове, микробуси, лекотоварни, какви са изискванията, могат да се намерят в пуснатия за обществено обсъждане проектозакон. Въвежда се и ограничение за издаване на транзитни табели с регистрационен номер до 3 пъти за една и съща кола. Тук идеята е да се спре злоупотребата. Друга промяна премахва изискването за вписване на номера на двигателя в регистрационните документи на превозното средство. Мотивът за това е, че двигателят може да се сменя за нещо като консуматив и новия собственик на една кола, който я е закупил на старо, изобщо да не знае, че той е бил подменян. Има промени, касаещи извършването на услуги по регистрация, дерегистрация на превозни средства и целят процедурите да се дигитализират. Един месец е общественото обсъждане, след което наредбата с евентуалните поправки влиза в сила. Нещо по-приятно сега от нас.
1: Слушай Радио Веселина и спечели билети за благотворителния концерт на Мирослав Илич и Яни Янков.
0: Радио Веселина отново ви дава възможност да станете част от концерта с кауза, който събира на една сцена Мирослав Илич и Яни Янков. Това, което трябва да направите до 7 май. До 7 май, четвъртък, е да влезете в сайта ни radioveselina.bg и да отговорите на въпроса: коя е любимата ви песен на Мирослав Илич и защо я харесвате? Тоест, това са два въпроса в един. Коя е любимата ви песен и защо я харесвате? Само пълните регистрации с пълен отговор и на двата въпроса ще влязат в жребий, от който на 7 май в Капучино ще определим петима от вас, които ще спечелят двоен билет за концерта на 9 май в зала 1 на Националния дворец на културата.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Даксър. Отличен баланс, качество, цена. Даксър. Със силата на Ревизол за максимална сигурност на полето. Доказана в 3 поредни години. Купете минимум 80 литра Даксър и сложете 160 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър ние ще добавим по още 2 евро. Спестявайте разумно с балансьора при фунгицидите Даксър и сейф от BASF. Решения в земеделието.
2: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Тръсти! Всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
5: България на 5 океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
6: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
5: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
6: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
5: 30 май, Интерекспо център.
6: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
5: защото твоето място е тук.
6: От 681 насам.
5: С генералната подкрепа на Сънотех.
7: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
8: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
9: Мебели Виденов.
8: А спални?
9: Мебели Виденов.
8: Кухни?
9: Мебели Виденов.
8: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
9: Пак Мебели Виденов.
8: А къде имаше бърза доставка?
9: Мебели Виденов.
8: И 5 години гаранция?
9: Мебели Виденов.
8: Значи каквото и да търся за вкъщи...
9: Знаеш!
8: Мебели Виденов.
10: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.

седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland –

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Емилио, слушахме преди малко и голямата новина, свързана с нея, че именно днес, точно в 11 часа, ще бъде премиерата на най-новата и песен, която е дуетна и е с Софи Маринова. Казва се Живот, а повече подробности ще оставя на Светлана след 10 в VIP-зона да ви разказва. Иначе ние се връщаме в така столицата с една покана. Предстоящото състезание престижно от Джиро д'Италия отново вълнува и ще продължи да вълнува, докато не се случи и не отмине. Столична община, инициативата София, Европейска столица на спорта, организират една временна фотоизложба, която е посветена на домакинството на България на етап от колоездачната обиколка. Експозицията включва над 100 фотографии, които показват за първи път, ще се покажат за първи път, проследяват знакови моменти и личности, които са оставили траен отпечатък в история на колоезденото в София, превърнали се града в част от традициите на този обичаен спорт. Официалното откриване е днес в 11 часа в градинката пред Националния дворец на културата, в близост до паметника Слъвчето от към булевард Патриарх Евтимий. Събитието ще бъде открито от министърът на младежта и спорта, ще има представители на Столична община, авторите на фотографиите и известни български колоездачи. Всички, които желаят да се включат в откриването и да разгледат изложбата, могат да го направят. И на италианска вълна сме. Класика Феличита, Албано и Ромина Пауър сега. Това е Радио Веселина. Добро утро!

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтет или кебабчета XXL за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
8: Веселина Фолк. Веселина...
7: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
9: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
10: Апаратна

0: импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
0: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет. 024-760-760.
2: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Наташа Бекова в ефира на Радио Веселина. 7 минути остават до 9 на финала на Капучино. Макар, че вече съм успяла да ви разбудя, надявам се, ще си поговорим за дрямка, защото проблема с съня е не само проблем в България, но и по целия свят, най-вече и в Южна Корея. Та там, за да го преборят по един или друг начин, правят конкурс за зареждаща дрямка, където хората масово страдат от недоспиване си и записват за участие в този конкурс. Стотици жители на Сеул се събраха в събота след обед в парк край река Хан по покана на градската отправа. Градската управа, днес ми е трудно говоренето, за да спят. Общинската администрация си организира за поредна година пролетно събитие, наречено конкурс за зареждаща дрямка. При обновени изисквания обаче, потенциалните участници да носят облекла, подходящи за спящата красавица или принц, да дойдат уморени и нахранени. Няма да разказвам историите на отделните хора, които са разказани, но в третата си поредна година състезанието за сън подчертава колко голям хроничен проблем за южнокорейците е неговата липса. И данните показват, че Южна Корея е една от най-преуморените и лишени от сън нации сред членовете на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Хората там имат най-малко часове сън и когато часовникът е ударил 3 след обед, маските за очи са се сложили из целия парк, организаторите са обикаляли, за да измерят сърдечната частота на участниците и да се уверят, че показанията са стабилни. Индикатор за дълбок и спокоен сън. Победител в конкурса е станал мъж на около 80 години. Мен ми е любопитно, тъй като никъде не се споменава в информацията как се избира победителя, този, който е спал най-дълго или по някакъв друг критерий. Без значение, сега си спомням интервюто, което правих с една дама, представител и учредител на Фондация за съня в предаването «Важно е да знаеш», и която каза, че следобедната дрямка не заменя пълноценния сън. Може да си дремнете малко, но да не разчитате, че това ще ви осигури необходимите пълноценни часове нощ.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Преди консултациите при президента Илияна Йотова, как ще изглежда кабинета Радев и какви са очакванията към него, темата коментираха журналистите Мира Баджева и Едуард Папазян и политолога Николай Найденов пред Нова. Очаквам кабинет близък до очакванията на хората. Това означава, че няма никакви големи изхвърляния да внушава стабилност. Очаквам министрите да бъдат балансирани като представителство, каза Баджева. Съставът на парламентарната група е твърде непознат, за да знаем дали няма да се образуват подобни процеси, каквито имаше през 97-ма с правителството на ОДС, а и по-късно с НДСВ. В един момент се появяват крила, появяват се интереси, които не съвпадат между отделните групи и тогава би могло да се получи колизия вътре в самата управляваща група.

0: група, коментира Едуард Папазян. За мен е важно по какъв начин Радев идва на власт и спечели такава голяма подкрепа, без да има синхрон между него и ППДБ, коментира Николай Найденов. Според него именно ПП и ДБ са направили критичен анализ на ситуацията и са обяснили как олигархията държи хората в зависимост и как работи целият механизъм. Лидерите от Европа и региона започнаха да се събират в Ереван за среща на Европейската политическа общност. Срещите са по две годишно през пролета и есента. Присъстват 27-те държави от Европейския съюз, европейски страни, които не са в общността, както и Великобритания, Швейцария, Норвегия и Украина, но също и държави като Турция, Армения, Азербайджан и Грузия. Организацията беше създадена след като Русия нападна Украина през 2022 година. Идеята е засилване на връзките, икономически, културни и сферата на отбраната между страните от Евросъюза и тези, които не членуват, но споделят ценностите и вижданията на 27-те. Като структура общността е подобна на G7 и G20, като няма свой секретариат, бюджет или служители. Глобалното сливане на доставките на петрол оказа огромно въздействие върху Азиатско-Тихоокеанския регион, заяви японският премиер Санае Такаичи и предава Франс Прес. След разговори в Канбера с австралийския премиер Антони Албанезе, тя заяви, че двете страни ще реагират спешно, за да осигурят стабилни енергийни доставки. Приблизително една пета от световния петрол обикновено преминава през Ормузкия проток, където корабоплаването е силно ограничено от Иран и от морската блокада на САЩ. 80% от този петрол е предназначен за Азия, според данни на Международната агенция по енергетика. Действителното затваряне на Ормузкия проток оказва огромно въздействие върху Индийско-Тихоокеанският регион, посочи японския лидер пред журналисти и добави. Потвърдихме, че Япония и Австралия ще комуникират тясно помежду си, за да реагират с чувство за неотложност. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Тотнам постигна втора поредна победа в английското първенство по футбол и се изкачи над чертата на изпадащите във висшата лига. Спърс с актив от 37 точки имат една повече от изпадащия три кръга преди края Уест Хем, който през този уикенд загуби с 0-3 срещу Брентфорд. Тотнам, който преди седмица надигра Улвърхемптън, ще се изправи срещу Лидс в следващия кръг. Тотнам надигра бъдещия участник в шампионската лига Астън Вилла, като гост и стигна до голове в началото на срещата. Пристигналия с трансфер от Атлетико Мадрид през зимата Конър Галахър откри резултата в 12-та минута, а Ричарлисон покачи на 2-0 в 25-та. Емилиано Буендия вкара с домакините от Бирмингам в добавеното време на двубоя и оформи крайния резултат. Вилъл допусна втора поредна загуба във висшата лига, но все още има 6 точки аванс пред Борнемут в надпреварата за последната квота за шампионската лига. До края на сезона остават 3 кръга.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Петлас. Разумният избор на разумните шофьори. Гуми Петлас от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес е предимно слънчево. Над централна и източна България облачността ще се увеличи. На отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Слаб до умерен вятър от северозапад в източна България, временно силен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. В северозападна България между 21 и 24. Пътя от Стойките до Пампорово и пътя през Превала са обходни маршрути за пътуващите към Смолен, след като свлачище отнесе участък от пътя през Пампорово. Вчера беше свикан извънреден кризисен щаб. Набелязани са и първите мерки за укрепване на засегнатия терен. Според местните власти, свлачището е обхванало площ от 5 декара.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Здравейте, знаещи и любознателни слушатели. Започва играта 5 от 5, която дава възможност всяка седмица един от вас, показал знание с верния си отговор в някой от кръговете, да спечели 25 евро седмичната ни награда. За да участвате обаче, трябва да имате навършени 18 години, да не сте печелили в изминалите 30 дни от игра на Радио Веселина или други радиостанции в нашата медийна група. Днес ви отвеждам до едно свято място, надявайки се да го разпознаете. Място с древна история. Всичко започва през Второто българско царство. По време на Османското владичество това място е било важен културен и книжовен център, съхранявайки уникални ръкописи. Това място някога е служило и за килийно училище. Разположено е на три нива, най-долното от тях принадлежало на молитвената зона, гостоприемницата има така на средно ниво и горното ниво, където била стопанско-поклонническата зона. Едно наистина невероятно място. За сега спирам до тук и ви давам възможност да проявите въображение и знания. Да видим дали ще ви отведат до това място. Ако имате предположение, заповядайте на 087-880-1080 или пък пишете на сайта radioveselina.bg. Ще ви подскажа за тези, които не са уловили жокерите, че сме на територията на България.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: Една духовна обител търсите днес. Построена е до целебен извор. На язмото приписват лечебни сили, особено при душевни и нервни заболявания. И хиляди хора с вяра и надежда се стичат там. Други са били излекувани. Според така историята, се четяла специална молитва, след което въпросните хора се обливали със студена вода на язмото, а тези, които отказвали, били връзвани с окови, като към онзи момент на това място имало 12 чифта белезници. Днес само едни от тях са запазени и могат да се видят на пода при входа на старата църква в двора. Там са се лекували и членове на видни османски фамилии. Място, което носи името на двама свети лечители, което...

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Приаксор. Баланс между сигурност, физиология и оптимизирани разходи. Приаксор. Защита за посевите от 7 болести и мощен тласък за физиологията с изключителен зелен ефект и толерантност към стреса. Закупете минимум 80 литра Приаксор и отключете 240 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър ние ще добавим по още 3 евро. Сейф от BASF. Спестявай разумно. Инвестирай умно. От BASF. Решения в земеделието.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
8: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
9: Прегледай се в Лейзермет 02 4.

0: 02-460-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 02-460-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Ти, къде изчезна?
2: В Paradise Center и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
3: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
8: Това е сериозно ли бе?
7: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
9: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
10: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
11: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
12: Радио Веселина.
13: Най-добрият микс от песни.

0: Дикът се излъчва с подкрепата на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представяне от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Време на движението при 34-ти километър на прохода на Републиката в посока Велико Търново се осъществява двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. На място има пътна полиция, която регулира трафика. Движете се с повишено внимание и съобразена скорост.
2: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Днес ви отведох до едно свято място, което е обявено и за паметник на културата. Намира се в Родопите. Една обител, която е свързана с драматичната история на хайтовите герои от Козият рок. Един разказ превърнал се и в един от най-забележителните филми за всички времена. Днес е женски действащ манастир. Някога е притежавал богата библиотека. През 13 век там е открит и едноименен кодекс, който съдържа ценни богослужебни текстове. Кое е това място? Последна възможност да отговорите на 087-880-1080 или на сайта radioveselina.bg.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
2: Сайтът Охна мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!
4: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
8: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 50 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
10: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: А името му е Куклински манастир Свети Свети Козма и Дамян. Това местенце в разгушено в Родопите бях скрила тази сутрин. Разположено сред северните склонове на Родопския рид Чернатица на около 2 км югозападно над село Куклен. Наричат го и Свети Врачове, т.е. Свети Лечители, но това му име е така най-старото. След това получава и като почит към светите безсребреници Козма и Дамян, светци, които са широко известни в християнския свят като лечители и бързи помощници в беда, безплатно лекували. Куклинския манастир, който не е бил, може да се разходи, да види, а иначе за силата на язмото там говори един издяван върху каменна плоча ктиторски надпис. Целебен извор на свети безсребреници, животворната вода на свети Козма и Дамян дава сили на душите и цари телата на онези, които идват при извора със своята вяра и черпят вода за всякакво изцерение. Няма да продължавам надписа. Любопитно и чудно ми стана как посочихте чудните мостове като възможен отговор. Другият вариант беше свети апостол Петър и Павел и училище Метоха в Кюстендил. Не, Куклинския манастир, свети свети Козма и Дамян бях скрила и 18 от вас успяха да го разгадаят. Така приключва първи кръг на играта 5 от 5. С покана утре отново да бъдете на линия след 9 и готови с вашите знания да преборите моят въпрос. А къде ще ви отведе той? И аз не знам. Решавам малко преди 9 всяка сутрин. Сега ви пускам още от най-добрият микс от песни. Благодаря ви, че споделихме утрото на 4 май заедно. От мен Вера са пожеланията за един готин, весел и късметлийски понеделник. И до утре сутрин!

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: След месеци на работа с така наречения удължителен бюджет, който осигуряваше временно финансиране на държавата, правителството, което предстои да бъде сформирано, ще внесе проект на редовен държавен бюджет. Новата рамка трябва да замени досегашния временен механизъм. Очаква се да очертае по-дългосрочните приоритети на държавата, както и да даде отговор на натрупаните въпроси около разходите, приходите и икономическата политика. Икономистът от експертния клуб за икономика и политика Георги Вулджев изрази надежда, че новото мнозинство планира мащабни реформи в фискалната сфера. Те имат мандат за промени с размах от 30 години насам. Най-голямата подкрепа, ако сега не се случи, мащабните реформи няма кога. За държавния бюджет трябва да се изисква балансираност. Това е напълно реалистично. Най-очевидното място и най-голям сектор на разходи е държавната администрация и по-конкретно вътрешната сигурност. Автоматизмите трябва да се спрат и да започнат съкращения. България има два пъти повече заети в полицията.

0: и съдебната система без проблем може да се съкратят половината служители, коментира Вълджев пред Нова. На свой ред, икономистът от Отворено общество Георги Ангелов посочи, че редовното правителство няма интерес да действа против себе си, тъй като се планира да е дългосрочно. Най-добрият вариант е постепенно намаление на темповете на задлъжняване, за да не расте държавния и частния дълг. В следващите 4 години, ако продължаваме да надуваме балона на имотите и продължава задлъжняването на домакинствата, няма да могат да си плащат кредитите. Относно незаетите щатни бройки, обикновено те са там, където има нужда, но никой не иска да работи, отбеляза Ангелов. Случилото с цените след влизането ни в еврозоната беше очаквано в голяма степен. Опитът на Хърватия преди нас показа доста подобно развитие. Предупреждавах, че първоначалният шок ще бъде сериозен. Това каза пред БНР Димитър Чубанов, икономист от експертния клуб за икономика и политика и преподавател. В България има обстоятелства, които утежняват този процес. На някои пазари имаме олигополни и дори монополни структури, което поставя в ръцете на търговците и в по-малка степен на производителите на пазарната сила. Когато те решат да увеличават цените, това се случва, поясни той. Другите шокове, които се наслагват, водят до много сериозно увеличение на цените на горивата, което се използва като допълнителен повод да се вдигат цените, започнали да нарастват още с обявяването на решението, че България ще влезе в еврозоната, посочи икономиста. Самолетът, с който пътува испанският премиер Педро Санчес, се извършил извънредно кацане в турската столица Анкара заради техническа неисправност. Инцидентът е станал в неделя вечер по време на полет от Мадрид към Ереван, където Санчес ще участва в среща на европейската политическа общност. По информация на испанските власти, проблемът е бил сравнително лек, но поради изискванията за безопасност е взето решение самолета да кацне на най-близкото летище. Самолетът Airbus излетял от военната база край Мадрид в следобедните часове. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отборите на Детройт и Кливланд спечелиха седмите си мачове от първия кръг в Националната баскетболна асоциация и ще играят един срещу друг в полуфиналните плейофи на Източната конференция. Кейт Кънингъм се отличи с 32 точки и 12 асистенции, Тобиас Харис добави 30 точки, а Детройт Пистънс победиха Орландо Меджик с 116-94 в седмия мач за 4-3. Така тимът взе плейофната серия за първи път от 18 години насам. Детройт за последно спечели плейоф на серия, побеждавайки Орландо във втория кръг през 2008. Джаред Алън изравни рекорда си в плейофите с 22 точки и 19 борби, а Кевалиърс се класираха за полуфиналите на Източната конференция след победа с 114-102 на Торонто Раптърс в седмия двубой. Алън записа 14 точки и 10 борби, включително 5 в нападение. Донован Мичел наниза 22 точки за кавалерите, а Джеймс Харден добави 18.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Ревизол. Повече от всеки друг триазол. Защитете посевите си с активно вещество от ново поколение. Без генерични аналози на пазара.
0: Днес е предимно слънчево, на централна и източна България облачността ще се увеличи, на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд, слаб до умерен вятър от северозапад, в източна България временно силен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България между 21 и 24. Временно движението при 34-я километър на пътя през прохода на Републиката в посока Велико Търново се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътната полиция.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Здравейте и усмивки на всички избрали и днес честотите на радио Веселина. Голямото пътуване, както се казва, приключи. Спокойно е днес движението в София и в големите градове. Междувременно идва затопляне. От днес вече ще се радваме на по-истински пролетни температури. Здравейте, аз съм Светлана и днешния понеделник на 4 май с настроение изпращам поздрави за всички. Дали имате повод да празнувате, честито, или пък просто се радвате на хубавото време, или просто сте си изкарали страхотно през уикенда. За всичко това, като обединяващ център, забавната част на деня, предаването VIP зона, което стартира точно в този момент. Междувременно, в петък, знаете, поставихме финал на кампанията VIP зона търси своята звезда. Имаме и победител. С него ще се чуем след малко в ефира на Радио Веселина, за да ни разкаже този млад човек какъв ентусиаст е, как обича да създава с ръцете си красиви неща и междувременно в какво ще вложи наградния фонд от 500 евро. Една крачка напред към сбъдването на мечтата на един млад човек. Много хубава музика. Да, хубава е музиката. Easy Lover на Miley Cyrus е първата песен. Да я чуем и да си пожелаем хубав ден, добро настроение, успешна седмица. На всичкото отгоре и тази седмица ще бъде 4 дни. На много хора разбираемо защо има любим месец май, май-септември. С най-много почивни дни. Нали така? Хубаво настроение и поздрави на всички избрали днес честотите на радио.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

зона по радио Веселина с най-добрия микс от песни. Отново здравейте от мен. Тези, които сега се присъединяват, не мога да не започна с една прекрасна новина. Антонио Бандерас бе сред аплодиращите българската актриса Радина Кържилова в Мадрид, там където Народният театър пожена огромен успех с постановката «Медея». Да, Антонио Бандерас напусна Холивуд през 2017 година. Завърна се да живее в родната Малага, купи си театър и стана негов шеф. Звездата от маската на Зоро бе сред зрителите на 6-те представления в испанската столица. Те се разпродадаха още през месец ноември, още на първото представление. В момента, в който актьорите влязаха сред хората, публиката спря да бъде просто зрител и стана част от историята. Какво щастие! Актьор от такава величина да дойде да гледа нашата Медея. Благодаря. Треперят ми краката от радост. Подели емоцията си от срещата си с Антонио Бандерас, българската актриса Радина Кърджилова. Междувременно тя пусна и много интересни снимки. Тя е в Мадрид, заедно с екипът, в който влизат Велислав Павлов, Валентина Ганева, Асен Данков, Явор Вълканов, Стелян Раде, Вяра Табакова, Радена Вълканова, Жорета Николова, Стефания Колева, Елена Иванова, Надя Керанова, Яна Пападополо. Преди първото представление режисьорът Деклан Донелан проведе една репетиция с всички тях, след което се представиха с тези представления и междувременно накараха залата няколко пъти да стане на крака. Браво на българските актьори! Много се радвам, че за българския театър няма граници. Криско и Симона сега с Лошите момчета, Рязък завой. След рекламите още хубава музика, така че да ни е хубав днешния понеделник заедно.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
6: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
5: А, говоря за обзавеждането на банята.
6: А моята дума няма ли да се чуе?
5: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Майонеза краси. Любима в делници и празници.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: А в четвъртък ли беше последния работен ден, 30? Точно така, поставихме финал на двуседмичната кампания на Радио Веселина. VIP зона търси своята звезда. В рамките на около две седмици имахте възможност всички млади хора до 25 години, между 18 и 25 години, да напишете каква цел имате в живота и как, да речем, една финансова награда от 500 евро би ви помогнала или би променила начина ви на живот. В какво бихте ги инвестирали, за да можете да се развивате по-добре? Дали в себе си, дали в образование, дали в умения? Толкова много истории получих. Ако зависише от мен, от тези реални, преминали бариерата на сериозно мотивирани, разбира се, истории, 283, на всички бих ви дала награда. Но регламента на играта изисква наградата да бъде само една. И така, всичко започна с един участник, на който се обадих, защото ми направи впечатление хубавата история, която ми е написал, но тъй като нещата трябва да се развиват в този ход на събития, разбира се, да чуем и обаждането, което направих преди дни.
2: Ало.
1: А здравейте, Александър Савов ли е?
2: Здравейте, да.
1: Много ми е приятно, аз съм Светлана от Радио Веселина. Как сте?
2: Здравейте, супер съм.
1: Айде да ми разкажеш сега това, което си ми написал.
2: Ами, с някои думи реших да се занимавам с ВК, искам да си отворя фирмичка. На път съм, в смисъл правя всичко по силите си и съм решил, че искам да се занимавам с това.
1: Защо ВК?
2: Защото баща ми се занимава с това цял живот и аз реално бях IT преди да се преориентирам, но винаги съм харесал да си работя с ръцете. И ВК-то е нещо, което мога да открадна от баща ми като занаят.
1: Чудесно! Искаш да ми кажеш, че ти си готов да напуснеш офиса и хубавата заплата и абсолютно, да започнеш да влагаш цялото си усърдие в фирма, в която ще трябва да се откажеш от комфорта.
2: Абсолютно съм се отказал от комфорта на офиса.
1: Така, вече занимаваш ли се с това нещо?
2: Ами да, занимавам се. Наистина реших да напусна комфорт заради това.
1: Добре, в какво ще вложиш наградата, ако я спечелиш?
2: Както казах, вече сме на път да отворим фирма и ще ми трябва счетоводител, защото няма абсолютно никаква идея от нещата как се случват и най-вероятно за някое месеца за счетоводител.
1: Супер, ти от кой град си?
2: От София.
1: На колко си години?
2: На 25.
1: Какво би казал на всички млади хора, които вече, да речем, са започнали работа или предстои да започнат работа, но се налага заради заплата или заради комфорт да вземат решения, които обаче не ги правят щастливи, да направят избор, който не ги прави достатъчно щастлив?
2: По-скоро избора е да ги направи щастлив. Това е най-хубавото нещо, което мога да направи който и да е човек. Как да

0: да не си на комфортното си място, да излезе извън зоната си на комфорт. Отключват се усилия, но те са заплатени със сигурност.
1: Няма нищо по-хубаво от това да вършиш нещо, което ти носи удоволствие. Тогава един ден в живота си не си на работа.
0: Точно,
1: казали са го много преди нас.
2: VIP зона търси своята звезда. Сезон 5.
1: Така, този разговор се случва в разгара на кампанията. Знаете, че през всичките дни, произволно, историите, които така някак си ми се сториха интересни и вдъхновяващи, свързвах се с техните разказвачи, с главните герои на тези истории, до финалния ден, когато тук в студиото на Радио Веселина, заедно с колегата ми Вера Черкезова, изтеглихме от всичките истории една. И ето победителят в нашата история, човекът, който ще прави ВИК фирма. Ние ще му помагаме.
3: Ало.
1: Здрасти, Светлана съм от Радио Веселина.
3: Здравейте, да.
1: Чули добрата новина?
3: Не.
1: Ти спечели нашата кампания от 283 реални истории. Твоята история беше изтеглена, твоето номерче, от колегата ми Вера Черкезова.
3: Направо не мога да повярвам.
1: Ти даде много силна заявка. С теб успяхме да се чуем в ефир и разказа своята история. Даде много силна заявка за това, че ще скочи здраво напред към реализирането на своята мечта. Даваш ли ми дума, че ако се чуем след 6 месеца, примерно, или дори след 3 месеца, вече ще си направил тази решителна крачка?
3: Със сигурност, гарантирам.
1: Какво би казал на всички, които ни слушат в момента?
3: Ми, просто да не се колебаят и да следват мечтите.
1: Александър, вярваше ли, че имаш шанс да спечелиш?
3: Но, честно да кажа, изобщо не ми се вярваше, но се надявах със сигурност.
1: Нещо поне подсказа ли ти тази сутрин, като се събуди?
3: Нормален ден, между другото. Наистина не съм очаквал.
1: Александър, още веднъж едно пожелание за всички, които ни слушат, и най-вече за младите хора.
3: Наистина следвайте мечтите си и бъдете себе си, правете това, което обичате.
1: Благодаря ти. Ти стана звездата на VIP зона търси своята звезда сезон 5 тази година.
3: Благодаря.
2: VIP зона търси своята звезда сезон 5.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
2: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
4: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
6: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
7: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
6: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
7: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
6: 30 май Интерекспо център.
7: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
6: защото твоето място е тук.
7: От 681 насам.
6: Генералната подкрепа на Сънотех.
8: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Това е VIP зона. Със Светлана.

пари. Всичко в този свят, с тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не до пари, алчни правят ни,

В живота си много съм видял. Всичко, дето имах, сам постигнах. И където исках, трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпо.

0: със Светлана. Слушай Радио Веселина и спечели билети за благотворителния концерт на Мирослав Илич и Яни Янков.
1: Продължават възможностите на вас, слушателите, да бъдете част от концерт с кауза, който събира на една сцена Мирослав Илич и Яни Янков. Само че този път изместваме центъра на играта в сайта ни radioveselina.bg. Ето как се случва това. Влезте в сайта ни, регистрирайте се и отговорете на въпроса.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Според евродепутата от Зелените Европейски свободен алианс Сергей Лагодински, Радев е различен политик от Орбана, България е различна държава от Унгария. В интервю за БНР той подчерта: имал съм възможност да наблюдавам президента Радев в разговори преди няколко години в парламента. Видях го като прагматичен политически лидер, борещ се с корупцията. Да, знаем за

0: някои проблематични негови изказвания за Русия, Украина и Крим. Това не може да бъде игнорирано, но се надявам, че той е от тези лидери, които осъзнават отговорността, когато са на власт. Лагодински смята, че на Радев трябва да се дадат 100 дни преди да му се дава оценка. Вие инвестирате във военните си способности. Новия премиер също се ангажира с европейски отбранителни способности. Предпочитам да започне на чисто, с известна доза доверие и да се надявам, че то няма да бъде предадено. Лагодински посочва още два механизма за избягване на вето в съвета на Европейския съюз, чрез така наречената преходна клауза и създаването на Европейски съвет за сигурност. Незнание, неумение и пренебрежение към пътната безопасност са основни причини за трагичната статистика по пътищата. Това каза пред Нова Нюс експерта по пътна безопасност и бивш директор на КАТ Алексей Кесяков по повод поредицата от пътни инциденти, която беляза почивните дни. Докато пътната безопасност не се превърне в семейна и национална ценност и не се погрижим за проблема и за живота на пътя, ще продължаваме само да си говорим защо така се получава, каза Кесяков. Според него от най-ранна детска възраст трябва да има обучение по пътна безопасност и в семейството, и в образователните институции. Адвокат Силвия Петкова коментира, че е добре това, че при последните катастрофи се вижда, че пробите на шофьорите за алкохол и наркотици са отрицателни, за да се разбере от обществото, че масовият случай на тежко пътно-транспортно происшествие не е заради употреба на алкохол и наркотични вещества, а от нещо друго. Свлачището в района на Райковски ливади в курорта Пампорово е активно. За сега няма нови свлечени маси, но дежурните полицаи съобщават, че още се чува пукот под асфалта и по-нагоре от него. Това заяви пред Радио Пловдив областния управител на Смолян Зарко Маринов. Той е категоричен, че още тази седмица трябва да започне пълно геоложко проучване на целия свлачищен район от специалисти от различни институции. Те трябва да кажат дали е възможно да бъде направен обходен маршрут над свлачището. Този черен път и сега съществува и е дълг около километър и половина, но експертите трябва да кажат дали попада в свлачищния район, посочи Зарко Маринов. Обединеното командване на въоръжените сили на Иран отправи предупреждение към военноморските сили на САЩ да не навлизат в Хормузкия проток в изявление, разпространено от държавните медии в страната, предава Reuters. Предупреждението идва като реакция на обявената от САЩ операция за освобождаване на кораби, блокирани в протока. Многократно сме заявявали, че сигурността на Хормузкия проток е в наши ръце и че безопасното преминаване на плавателни съдове трябва да бъде съгласувано с въоръжените сили на Иран, се казва в иранското изявление. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Кими Антонели постигна трета последователна победа във Формула 1, след като спечели Гран-при на Майами. Пилота на Мерцедес отново ликува, след като триумфира преди това в Китай и Япония. Той се справи с действащия световен шампион Ландо Норис Макларен. Британецът записа най-бърза обиколка на пистата, но това не беше достатъчно за нещо повече от второто място. Съотборникът на Норис Макларен, Оскар Пиастри, оформи подиума. В челната десетка влязох още Джордж Ръсел Мерцедес, победител в Австралия, четирикратния първенец Макс Ферстапен, Ред Бул, Луис Хамилтън, Ферари, Франко Клопинто, Алпин, Шарл Люклер, Ферари и състезателите на Уилямс, Карлос Сайнц и Александър Албан. В подреждането при пилотите Антонели е лидер с 100 точки, 20 по-малко има другия пилот на Мерцедес Ръсел, а третия Люклер с 59. По 51 имат Норис и Хамилтън. Следващото състезание в Канада е насрочено за 24 май.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, на централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Слаб до умерен вятър от северозапад в източна България, временно силен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България между 21 и 24. Пътя от Стойките до Пампорово и пътя през Превала са обходни маршрути за пътуващите към Смолен, след като свлачище отнесе участък от пътя през Пампорово. Вчера беше свикан извънреден кризисен щаб. Набелязани са и първите мерки за укрепване на засегнатия терен. Според местните власти, свлачището е обхванало площ от 5 декара.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 9 минути след 11 с новата песен на Тита Милома. Открихме часа веднага след новините, прогнозата за времето, трафика и, разбира се, спортните новини на Радио Веселина. Сега вече знаете всичко важно до момента. Предстои след малко във VIP зона за историческия мега концерт да ви разкажа, който направи Шакира и с него превзе Рио. Невероятен концерт. Ходила съм там на концерт и знам, че да си част от музикалния купон, който се случва на плажа Копакабана, е повече от велико усещане. Сега леко само загатвам, за да разкажа след малко, а Маргиле ще слушаме. Преди това Кейти Пери. Една песен с много настроение. Да открием седмицата подобаващо.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Вие слушате VIP Zone по радио Веселина с най-добрия микс от песни. Сега продължаваме с историческия мегаконцерт на Шакира, който в Рио на плажа Копакабана събра 2 милиона зрители. Под пълна луна в небето, минути преди началото на спектакъла, с помощта на дронове, бе изобразен

Зена Вълчица. Това е прякорът на 49-годишната колумбийска певица, а тя бе посрещната с възгласи и ръкопляскане с ветрила. Нещо наистина невероятно, да имаш усещането да си част от тази енергия на толкова много хора е наистина впечатляващо. С хита си тя откри с нощи своя безплатен мегаконцерт на емблематичния плаж Копакабана в Рио де Жанейро. Множество фенове дошли да приветстват звездата на латино попа. Под пълната луна, както вече ви казах, дронове изобразиха Вълчица и това предизвика истински фурор сред публиката. Тя изпадна във възторг, буквално. Не мога да изброя видеостените, които бяха разположени, за да могат всички да виждат. Облечена в блестящ гъщеризон с цветовете на Бразилия, тя излезе на монументална сцена с площ 1345 квадратни метра, изградена за случая срещу легендарния хотел Копакабана Палас, там където бе отседнала. Очакванията на организаторите бяха за 2 милиона души. Тези концерти, започнати през 24-та година от Мадона, която привлече тогава 1,6 милиона зрители, последвани от Леди Гага миналата година с 2,1 милиона почитатели, по данни на кметството. Бразилия, знаете, е гигант в португалоязичния свят. Винаги се е чувствала отделно от останалата Латинска Америка. Исторически резервирана към чуждестранната музика държава, особено към музиката на испаноязичните си съседи, все пак тя се отваря към света и днес танцува под музиката дори и на европейски изпълнители. Шакира има специална връзка с Бразилия. Колумбийката, известна с характерните си движения с ханша, е изнасяла многобройни концерти от 96-та година насам, говори свободно португалски и там публиката доказа, че наистина обича. Ако имате интерес, може да пуснете различни кадри, интернет без залят, а видеото от дроновете над самия спектакъл беше повече от фамозно. Сега продължаваме с най-добрия микс от песни по радио Веселина. Компания До рекламите ще ни правят дует Мания. След това още много и хубава музика. Понеделник е 4 май.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфтес разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
6: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
5: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
6: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
5: 30 май, Интерекспо център.
6: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
5: защото твоето място е тук.
6: От 681 насам.
5: Подкрепата на Лидъл.
7: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
8: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
9: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
10: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
11: Това е сериозно ли бе?
10: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Fire, Ник Николаев, Рими Тойн и DJ Тео.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 11.33 в VIP зона по радио Веселина. Продължаваме с италианската тайна за дълголетие. Знаете, че обичам да се ровя и да откривам такива интересни нещица, свързани с хубавия начин на живот, с усъвършенстване на личността, с подобряване на паметта и, разбира се, с надграждане на усилията при всеки един човек. Междувременно съм ви разказвала надълго и на широко за японските. Точно така, за японските тайни на дълголетие. Днес обаче много и широко се обсъжда италианската тайна за дълголетие. Милиони хора по света се интересуват от това, по-конкретно от страни и места, там където продължителността на живота значително надвишава стандартните норми. Каква е тайната за дълголетие? Италианците също си имат своя тайна за дълголетие, тя е много приятна и лесна. Хранете се, като избягвайте всички храни, които не са прясно сготвени, хапвайте по-малко, правете го обаче винаги с наслада. Италианците и тяхната Dolce Vita е перфектно доказателство за това. Ясно е, но има едно друго нещо, което е много-много-много приятно. В допълнение към балансирани диети, физически активности, има една много лесно за прилагане норма, като например бавната разходка намалява риска от сериозни заболявания и е напълно ненатрапчив, лесен, достъпен начин. Традиционният италиански обичай за споделено ходене. Има си специален термин. Няма да го казвам, тъй като не съм сигурна как се чете, но придобива ново така значение в контекста на здравето и на дълголетието. Нямам предвид да правите много крачки, да се движите бързо. Просто разговор, социализация и спокойна разходка. Научно е доказано, че умереното упражнение с настроение в ежедневието може да помага много повече на сърдечно-съдовата система и куп други неща, отколкото тежките упражнения във фитнеса. Правено едно изследване над 33 000 души, което показва, че по-дългите непрекъснати разходки намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания. Публикувани са в медицинско списание и не само броя на стъпките от решаващо значение, начина по който ходите или по-къс, по-конкретно продължителността и споделеността. Разходката в парка е нещо велико, особено ако е съчетана с приятен разговор. Така че давайте си го колкото се може по-често.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /event.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG, да го направим лесно!
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
9: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
10: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
11: Пролета разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
12: Приказно
11: и стилно
12: променя настроението във вашия гардероб.
11: Украсява вълшебно дома и градината.
12: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.

0: Та е приказна и стилна в Стоков базар Илиянци.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

втория час от срещата ни в ефира на Радио Веселина. Днес ще ви разкажа за една много интересна провокация в една галерия в Базел, в покрайнините на Базел, ако трябва да бъда точна. Представете си, че отивате на... изложба и не може да влезете, ако не сте по Бански. Ще кажете, не обратното е, ама не обратното. Изложба с вход свободен за всички по Бански, за експозиция на Сезан, се случи на 1 май, само за откриването, в галерия Покрайнините на Базел. Безплатен ход за всички, които са дошли по Бански в швейцарската галерия. За останалите стандартните 27 евро задължително се плащат. Инициативата е обвързана с откриването на 80 творби на Сезан в галерията. В момента там може да се види и картината Къпещите се, която изобразява голи фигури в природата. Идеята е на прочутия провокатор Маурицио Кателан. Разказвала съм ви за него, автора на Банана Стиксото, който бе продаден за рекордна милионна сума и цели да се отвори диалог между изкуството и зрителите му в една непринудена атмосфера. Някои от посетителите разказват, че първоначално са подходили скептично, но пък в края на краищата са решили да се възползват от безплатния вход. Някои дори бяха дошли с шапки за плуване, други боси. Всъщност да, ще кажете каква е тази измишльотина. Бих казала, изкуството обича да провокира по всякакъв начин. И това е неговата цел, нали? Сега бързаме за новините точно в 12. Предстоят ни още 60 минути заедно в ефира на Радио Веселина с, както я наричаме, забавната част на деня.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. На 5 май, вторник, в президентската институция държавният глава ще приеме както следва. 10:30 представители на парламентарната група на Прогресивна България. От 11:30 представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС. От 12:30 следват Движение за права и свободи. От 14 часа представители на парламентарната група на Демократична България. От 15 представители на групата на Продължаваме промяната. От 16 представители на парламентарната група на Възраждане. След края на консултациите, държавният глава Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите. Общо 362 кг негодни храни ще бъдат унищожени след проверки на Българската агенция по безопасност на храните в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни, майки, обекти за раздаване на храна и кетеринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикет.

0: до неправилно съхранение и сериозни хигиенни и инфраструктурни проблеми. Най-тежкият случай е регистриран в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 231 кг храни в нарушение. Инспекторите на агенцията са установили неправилно съхранение, изтекъл срок на годност, липса на идентификационна маркировка, проблеми с сградния фонд, съобщиха от агенцията. В ученически столове в София са забранени 39 кг местни разфасовки без етикети, маркировка и търговски документи, както и продукти с изтекъл срок на годност. Служебният кабинет оставя значителен обем подготвени мерки за следващото управление в сектора на здравеопазването. Това каза служебният министър на здравеопазването, доцент доктор Михаил Колийски пред Нова Нюз. Имаме около 70 такива неща, които оставяме, така наречени нискорастящи плодове, които веднага могат да бъдат придвижени напред, обясни министъра. Сред тях той откори стратегията за наркотичните вещества, която предстои да бъде приета. Той акцентира и върху мерките в областта на зависимостите и общественото здраве. Сред тях е националната програма, свързана с превенцията на употребата на фентанил, като предупреди за сериозността на проблема. Особено внимание Колийски отдели на реформите в лекарствената политика и контрола върху скъпоструващите терапии. По думите му, целта е да се определят прозрачни наценки, да се дигитализира целият процес, за да може да е ясно кой какво купува, от кого и защо го купува. Френският президент Еммануел Макрон заяви пред репортери, че Париж няма намерение да се присъединява към американската операция Проект Свобода, насочен към ескортиране на блокирани кораби през Ормузкия проток. При пристигането си в Армения за осмата среща на върха на Европейската политическа общност, Макрон изрази скептицизъм по отношение на новата операция, стартирана от Доналд Тръмп, с цел да се отблокира този важен стратегически път и критикува рамката й, която определи като неясна. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Борусия Мьонхенгладбах си осигури математически оцеляването в елитната германска футболна дивизия, след като спечели с 1-0 срещу Борусия Дортмунд в матч от 32-я кръг. Гладбах е с 35 точки и води с 9 на първия подчертата Волсбург, два кръга преди края на Бундеслигата. Борусия Дортмунд остава с 5 точки пред РБ Лайпциг и почти със сигурност ще бъде вице-шампион зад Бар Мюнхен. Гладбах надигра Дортмунд на собствения си стадион и имаше предимство по всички показатели. Домакините стигнаха до единствения гол чрез Харис Табакович в 88-та минута. По-рано през деня Майнц надигра с 2-1 Санкт Паули и заеде 10-то място в класирането на Бундеслигата. Филип Тиц и Филип Мвене вкараха головете за успеха. Фрайбург завърши наравно 1-1 с Волсбург и се изкачи еднолично на 7-то място, което дава право на участие в Лигата на конференциите.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Петлас. Разумният избор на разумните шофьори. Гуми Петлас от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес е предимно слънчево, на централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Слаб до умерен вятър от северозапад в източна България, временно силен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България между 21 и 24.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Временно движението при 34-я километър на пътя през прохода на Републиката в посока Велико Търново се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътната полиция.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Още от най-добрия микс от песни по радио Веселина. Продължаваме смело напред сега. Опаковат въздух в Лондон. Ще кажете какво е пък това. Веднага бързам да ви кажа. Това беше проект на българина Кристо, смятан за изгубен. Това произведение на българина е открито по една щастлива случайност. Проекта на Кристо ще бъде осъществен за пръв път в галерия в Лондон, съобщава Guardian. Плановете за Air Package on a Ceiling, пакет по въздуха на таван, всъщност са създадени в далечната 1968 година, но технически ограничения тогава спират навременната му реализация. Остават обаче детайлно разработени скици, а те описват инсталация, опаковане на въздух във формата на огромен облак, издигнат високо над главите на посетителите, осветен отвътре. Сега Лондонска галерия най-сетне осъществява плановете на артиста с помощта на фондацията Кристо и Жан-Клод. Облакът ще бъде с дължина 16 метра и 10 метра ширина, издигнат на височина приблизително малко над човешки ръст. Ще може да се види от 21 май до 21 август. Едновременно с архитектурата и атмосферата, инсталацията привлича посетителите да се движат под и около нея и създава поведение, което е съществувало десетилетия наред само като идея. Жестът на опаковане е един от най-радикалните аспекти на практиката на Христо и Жан-Клод. Всъщност, дестилацията на човешкото мислене в най-чистата му форма означава това. Оригиналният проект е открит по случайност през 2018 година от менеджера на Кристо и Жан-Клод, като размества вещите в работното им пространство, намира в кухина картонена кутия, в която се съдържат плановете за пакета по въздух на таван, галериен макет, електрическо окабеляване на осветителните елементи на творбата също. Така че, всъщност, какво мога да ви добавя? Добавя само това, че Кристо, българинът и неговата половинка Жан-Клод са известни най-вече с монументалните си времени намеси в публичното пространство. Те опаковаха Райхстага, моста Поньов, Триумфалната арка, плаващите келви в Италианското езеро, ако си спомните. И за всичко това те се подготвят години наред, а осъщественото произведение може да се види само за 1-2 седмици и след това изчезва.

успехте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

Мрескица слушаме по радио Веселина и още от най-добрия микс от песни. Вече е 12 часа и 19 минути. Семейство, приятели и фенове и много медии се събраха на летище Васил Левски в София, за да изпратят дара на Евровизия. Стискаме палци, момиче. Тя замина за Виена, за да представи България на песенния конкурс с песента «Бангаранга», която буквално изригна в класациите, а певицата получи неочаквани подаръци. Подариха и кукла с нейният образ. Междувременно феновете изпратиха с мини торта. Тя се отблагодари, като се разпица на тениските на най-верните си почитатели. Каза, че е спокойна, но изключително развълнувана. От 2 месеца не е спирала да репетира. Ще продължи да го прави и там. Тя ще представи България на европейския конкурс за песен и много се надяваме да се върне след страхотно представяне. Заслужава го, а ние пожелаваме успех и стискаме палци.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
7: Веселина Фолк.
6: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
11: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
12: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

0: Това е VIP-зона със Светлана.
1: И продължаваме с музикалните новини. Rolling Stones потвърдиха излизането на нов албум. Остава всъщност финалната штриха. Почти месец след загадките от страна на рок-групата чрез мистериозни билбордове и публикации, които породиха слуховете, че бандата ще издаде нов албум. За излизането се разбра, след като членове на групата Мик Джагър, Рони Уолт и Кийт Ричардс споделиха в събота графичния дизайн, като всеки публикува различна част от корицата. Страхотно се получи. Джагър сподели снимка, която показва илюстрация на нещо, което прилича на уста и брадичка. Уолт сподели средната част на корицата, която разкрива очите и носа му, а Ричард допълни пъзела и сподели горната половина, на която се вижда илюстрация на главата с разрошена коса и многоцветна бандана. А в петък групата сподели отказ от неизвестна песен в 13-секундно видео пред своите 4,2 милиона фенове, което показа емблематичното им лого с език и устни на движещ се фон. Две емоджита, включително едно на CD, което накара феновете да повярват, че май наистина намекват за албум. Те са основана група в Лондон през 62-а година с много дълга история. Албуми оглавявали класации, сингли номер едно. След, разбира се, като дългогодишният член на групата Чарли Уотс почина през август 2021 година на 80 годишна възраст, Стив Джордан зае мястото му като барабанист. С невероятна история тази група, с страшно много скандали и най-вече с музика, която е обичана от поколения.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Муци, къде изчезна?
4: В Paradise Center и съм бясна.
3: Какво пак?
4: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
3: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
5: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
6: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
7: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
9: Мебели Виденов.
8: А спални?
9: Мебели Виденов.
8: Кухни?
9: Мебели Виденов.
8: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
9: Пак Мебели Виденов.
8: А къде имаше бърза доставка?
9: Мебели Виденов.
8: И 5 години гаранция?
9: Мебели Виденов.
8: Значи каквото и да търся за вкъщи...
9: Знаеш!
8: Мебели Виденов. Мебели Виденов.

0: Какви обувки и чанти за пролета? На ObuvkiBG ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото ObuvkiBG знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на ObuvkiBG в приложението и в магазините.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова ще проведе във вторник консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание. По предварително обявен график от Прогресивна България в 10 часа и 30 минути до Възраждане в 16 часа. След срещите Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите. По информация от политическите формации се очаква още тази седмица да бъде връчен първият мандат за съставяне на кабинет, вероятно в четвъртък, като партията на Румен Радев заявява готовност да се яви на Дондуков 2 с пълен състав на правителство. Ако процедурата се развие по график, новият кабинет

0: може да положи клетва още в петък. Окръжната прокуратура във Велико Търново започва разследване за големия разлив на пестициди в базата на сортови семена край свищовското село Вардим. Взети са проби от кладенците, които снабдяват с вода селото, околните населени места и част от Свищов, но за сега няма официална информация дали има риск за хората. Разливът е установен при рутинна проверка на Агенцията по храните, която е открила и големи количества опасни препарати. Част от тях с изтекал срок с етикети на чужд език или съхранявани в нерегистрирани складове. Проверките продължават по документи и фактури. Областният директор на агенцията заявява, че на този етап не може нито да потвърди, нито да отрече опасност за здравето. Областният кризисен щаб в Смолен ще заседава утре заради голямото свлачище, прекъснало пътя Смолен-Пампорово. Ще бъдат поканени експерти, които да предложат конкретни действия. Днес институциите правят обход на терена над свлачището, където се обсъжда и възможен обходен път. Паралелно областният управител Зарко Маринов, директорът на пътно управление Марин Кушев и кметът Николай Мелемов проглеждат проблема с падналата подпорна стена по пътя през стойките, където движението е само в една лента и е необходимо бързо укрепване, тъй като трасето е ключова алтернатива. Екипи ще огледат и зоните около свлачището за нови пукнатини и евентуално продължаващо движение на земните пластове. Уточнява се и обстановката на имотите, през които би могъл да мине временният обходен път. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Григор Димитров продължава да пада в ранглистата и вече е номер 170 в света, след ново понижение с 33 места. Това е най-ниската му позиция от септември 2010, когато беше номер 190. Спадът идва след ранни отпадания, първо в Мадрид от Адолфо Даниел Ваехо, а след това е в Екс-ан-Прованс, където за първи път от 14 години игра на турнир от сериите Чаленджър, но загуби още на старта от Пол Марти Тифон. Междувременно младият Иван Иванов, юношески шампион от Уимбълдън и US Open, се изкачва до рекордно ниво от 597 място. На върха Яник Синър затвърждава лидерството си с 14350 точки след титлата в Мадрид, следван от Карлос Алкарас и Александър Зверев.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Ревизол. Нов стандарт в опазването на посевите. По-бърз, по-силен и много по-надежден срещу болестите.
0: Следобед започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната. На отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В източните райони вятърът ще бъде временно силен, а следобед за кратко ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. Северо-западна България до 23-24 градуса. В участъка от километър 66 и до километър 80 на автомагистрала Тракия и в двете посоки към София и Бургас се въвежда ограничение на скоростта до 100 км в час. Мярката се налага поради наличие на неравности по пътното платно. Районът е обозначен с пътни знаци. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание. Ограничението ще бъде в сила до пълното отстраняване на повредите по настилката. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Обичайното време след 13. Добър ден и добре дошли в обедно честито по радио Веселина. От мен Милен. Пожелания за слънчево настроение, за много хубави усмивки и хубава музика, която да звучи не само в душата ви, но и от ефира на радио Веселина, която ще ви подарявам в следващите два ефирни часа, защото в обедно честито се поздравяваме, без да избирате музиката, но пък хубавите послания са от вас. Ние сме задължени и ангажирани с приятната задача да правим музикален следобеда. Добре сте дошли на 087-880-1080. Ефирният телефон на Радио Веселина или през сайта radioveselina.bg чрез бутона на Прави поздрав, влизайки в нашата платформа, там се озовавате в полетата, в което всяко едно трябва да бъде попълнено и изпратено към нас и ние изпращаме вашето послание. За начало, за хубавия следобед, Пепи Христозова ни поздравява с момиче бело цървено. На Неда украден и Желко Самарджич ще чуем Щета баш, ще има песен на Глория и Тони Стораро, пускай от нашите, на Янис Арванитидис, Саша Ковачевич и още от, разбира се, най-добрия микс от песни тук в ефира на Радио Веселина. Започваме, поздравявам ви и, ви желая хубаво следобедно настроение, без пънки и без камъци в езика.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Слушай Радио Веселина и спечели билети за благотворителния концерт на Мирослав Илич и Яни Янков.
1: Радио Веселина отново ти дава възможност да станеш част от един концерт с кауза, който ще събере на една сцена Мирослав Илич и Яни Янков. Регистрирай се в сайта ни на radioveselina.bg с отговор на въпроса: коя е любимата ти песен на Мирослав Илич и защо я харесваш? На 7 май в Капучино с жребий ще определим петима от вас, които ще спечелят двоен билет за концерта на 9 май в зала 1 на НДК. Така че заповядайте, нашия сайт е отворен за вашите регистрации и за вашите поздрави в обедно честито, което продължава сега с дуета на Глория и Тони Стораро. Пускай от нашите. Виолета Златарева е писала едно хубаво послание, което обаче Виолета не мога да уважа с песен, защото в обедно честито не избираме песните, но ще поздравим колежката Таня Георгиева за рождения и ден, който беше вчера. С пожелание за много здраве, за много успехи в личен и професионален план. Искам да поздравя и шефа си Иво Георгиев с пожелание за много професионални успехи и да бъде винаги добър шеф, какъвто е всъщност. Поздрави, нека поздравът, нека да звучи и за екипа на Радио Веселина. Благодаря за което. Към инженер Диди и главния механик Борислав Гърнев със следващите поздрави и лека работа на целия екип в село Цалапица. За Христо никога да не забравя тези очи, които са го гледали с надеждата, която ти уби. Много така жестоко, но надявам се истинско послание, което той трябва да осмисли.

0: Албено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
8: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
9: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
10: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
8: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
11: Веселина Ретро.
8: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
12: Пауло, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
13: Това е сериозно ли бе?
12: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
14: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
15: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
16: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
15: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
16: и писателят Илян Любомиров.
15: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
16: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
15: А входът свободен. Очакваме ви!

0: Саша Ковачеви, слушахме в ефира на радио Веселина в изминалите минути. Продължаваме напред. Каролина плаче, мое до сърце. Връщаме се с това хубаво златно изпълнение, за да поздравим Звезди и Стефчо от село Гиген, да са живи и здрави. Поздрави за кетелийските, с пожелание да са здрави и много-много щастливи. Кратка им е седмицата и тази седмица, така че да се наслаждават на хубавото пролетно време, което най-накрая дано да дойде, как Атонка изпраща тези поздрави. А аз да чуя някой, който е на нашия ефирен телефон. Кой е тук? Добър ден, здравейте!
1: Здравейте, господин Милен. Казвам се Мерал Хюсин от град Омуртаг. Моят син е пожарникар и искам да го поздравя с празника.
0: Така.
1: Той към нас е внимателен, към семейството си също, да бъде жив и здрав. Разбира се, да помага, но пък да има и по-малко ситуации такива за помагане.
0: И ние му пожелаваме да е сърдечен, да уважава семейството си и вас в това число.
1: Благодаря ви, живи и здрави бъдете.
0: Приятен ден и хубав празник на рожденника.
1: Благодаря и на вас.
0: До чуване. И следващите песни изпращаме от името на Илия за неговото бебе, половинката му, и за нашия екип. Успешна седмица и много усмивки, Илия, пожелаваме и на теб. От Васил и Валентин Стойков се поздравите за самия Васко. Да пази новия бус, това е поръчението. Поздрави от Калофер, специално интендантско от бригада

Четвърта, колежките имат рожден ден, две прекрасни колежки, на които честитим празника. Това са Мариана Банкова и Десислава Денкова. Здрави и щастливи да бъдат, весел празник и на здраве на всички там!

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 50 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty. Всичко за

0: Автомобила ти е на едно място.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Телефон е 087-0878-8010. За тези, които не го знаят, това е телефона на Радио Веселина за поздравите в обедно честито и не само, разбира се. Така, до новините в 2. Драгана Миркович ще чуем, Емилия и Денис Теофиков и Ели Кокино. Поздрави изпращаме за Георги от неговия колега и приятел Венелин. Галина Гочева празнува своя рожден ден днес. Тя е от София. Колежките и Стефи, Калина и Борислава и пожелава да бъде жива, здрава, щастлива и все така устремена към нови върхове. Рожденичка утре ще бъде Траяна, тя е в Чехия, и Леля и Катя и пожелава всичко най-добро, весело да бъде празника. Поляка се включва, за да поздрави Марин Петров с пожелание да бъде все така енергичен и жизнен в живота. С поздрави към Диляна Димитрова от Димитровград. Стефан Добрев иска да й каже, че много я обича и това, което градят заедно, има наистина смисъл. Ти си винаги пред очите ми, стая сияеща, чаровна, умайваща, с хубаво послание и много усмивки, продължавайте напред. Поздрави от Христо за най-бързата фирма за авточасти. Лека работа и малко поръчки да има. Защо? Не знам. Аз пък искам да имате много поръчки и да имате много бакшиши, ако може. За Таня Георгиева отново поздравяваме най-прекрасната колежка за рождения и ден, като е празнувала официално вчера, но днес с колегите партиято продължава. Много-много здраве, щастие, много успехи в личен и професионален план. Виолета Златарева и всички, които празнуват днес, весело настроение и на здраве с Радио Веселина. Драгана Миркович за вас!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България получава отсрочка за изпълнение на две ключови реформи по плана за възстановяване и устойчивост. Възстановяването на работата на независима антикорупционна комисия и въвеждането на независимо разследване на главния прокурор. Така страната успява да запази 400 милиона евро, които предишното правителство беше поставило под риск заради просрочени ангажименти. Служебният премиер Андрей Гюров и вицепремиерът Мария Недина съобщиха, че са водени денонощни преговори с Европейската комисия. От сумата 257 милиона евро са били блокирани заради забавянето на антикорупционната реформа, а 143 милиона евро средства, вече получени от България, щяло да се наложи да бъдат върнати. Още 109 милиона евро от третото плащане са задържани заради неизпълнената реформа за разследване на главния прокурор, но срокът за нея е удължен от 22 юни до 31 август. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово не е било в официалния регистър и за него не е имал мониторинг, но според регионалния министър Николай Найденов това не е пропуск, а предстои дълъг процес на изясняване на причините. Той определи ситуацията като бедствие, подчертавайки, че свлачището остава активно, но няма пряка опасност за хората и инфраструктурата. Първоначалните експертни оценки сочат силно преовлажняване на земните маси. Възможно вследствие на валежи, снеготопене или просмукване на вода от близкия язовир. Предстоят геоложки, хидроложки и геодезически проучвания, които ще продължат поне месец.

0: след което ще са нужни още 3 месеца за проектиране. Реалните строителни дейности може да отнемат от 6 месеца до 2 години според сложността. Гранични полицаи задържаха на излизане от страната през пункта Русе-Гюргево румънски камион, в чието ремарке са открити 1,5 милиона къса контрабандни цигари без бандерол. Превозното средство е управлявано от 55-годишен румънски гражданин. Проверката е извършена съвместно с митнически служители, които са установили 150 мастербокса от известна марка. Шофьорът е арестуван, случаят е докладван на прокуратурата и е образувано до съдебно производство. Военната авиация ще проведе тренировъчни полети над София в подготовка на отбелязването на 6 май, Деня на храбростта и празник на българската армия. На 5 май между 9 и 11 часа на площад Свети Александър Невски ще се изпълняват полети на малка височина. На 6 май от 10 до 11 часа ще има съвместни демонстрационни полети с вертолета, военно-транспортни, штурмови самолети и изтребители като част от тържествения водосвет на бойните знамена. След церемонията екипажите ще изпълнят празнични прилитания на Тиамбол и Пловдив при завръщането си към базите. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсена предна кръстна връзка на коляното. Това показва направеният ядрено-магнитен резонанс. Тежката травма е получена в дербито с Локомотив и ще наложи операция в следващите дни. Контузията е на същото коляно, което Неделев оперира през 2020 година, а възстановяването при подобни случаи трае поне 6 месеца, често и повече. Клубът излезе с емоционална позиция, заявявайки пълна подкрепа към своя капитан и подчертавайки, че той е жива легенда на жълто-черната общност.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: След обяд започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната. На отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В източните райони вятърът ще бъде временно силен, а след обяд за кратко ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. Северо-западна България до 23-24 градуса. Движението в участъка от 272 до 277 км посока Бургас на автомагистрала Тракия се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в плотното посока София. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: След 14-я час продължава обедно честито. На чисто сме тук във втория час. Заповядайте, за да украсим и изпъстрим с поздрави и хубави послания втория час. И 087-8-80-10-80 е на ваше разположение. През сайта radiovaselina.bg също може да се включите. Аз съм Милен и повтарям, че музиката в обедно честито не се избира. За начало Николина Чекърдъкова, Лудо Младо, за Милош Боянич след малко, Она игра Деси Слава и Джена празнуваш. Ще чуем още Андромахи, Теодора Щепанович и още от любимите песни. Специално поздравяваме сега целият прекрасен екип на любимото ни радио. Това май не трябваше да го казвам. Джесика Добрева, благодаря за поканата, която отправяте. Надявам се, че организаторите на това Гергьов денско веселие на Кремиковския манастир ще бъде нещо уникално и незабравимо, да се чувстват поздравени всички организатори, включително и вие. Диди, честити сега рождения ден на любимата Марианка. Марианче, бъди жива и здрава, щастлива и обичана. Диди Петкова, много, много те прегръща. Честити им сега рождение ден на Теодора Жечева, да си жива и здрава и много щастлива и обичана и благословена от село Главан, община Гълъбово, област Стара Загора. Също така поздравате от нейните родители, от мама Магдалена и татко Жечо, от сестра и Мишел и съпруга и Даниел и прекрасния син Илия и баба Мата. Както всички пожелания са за нея, така и за нейните близки. Щастие, любов, здраве и много, много късмет и много лъчезарна нека да бъде. Теди Жечева, честит празник от Гого и от всички, които те обичат.

Обедната музикална игра, наречена Честита по радио Веселина, продължава. Празуваш Деси, Слава и Джена и празнуваме заедно рождения ден на Росица Петкова от Пловдив. Поздрави от цялата компания и най-вече от колежките й Радост и Диди. Да си жива и здрава, рожденички наша прекрасна, и да продължаваш да черпиш весел и щастлив, да бъде празника на най-красивия телец във фирмата. Поздравяваме с следващата песен от името на Йордан. Наталия от Йордан получава всъщност поздрава, които са на път в момента и слушат радио Веселина в Испания. Леко и безаварийно пътуване и надявам се сте добре там. За Станка от град Калофер, от Димитрина сърдечни поздрави. Поздравяваме с следващите изпълнения също и Любо Гундата и за Петю, най-добрата бригада, работеща в квартал Сарафово, Бургас. Здраве, момчета, живи, здрави бъдете след края на работния ден. Продължаваме с песен поздрав и за Тодор. Честити му рождения ден, да бъде жив и здрав, Тодор Иванов. Пожеланията са от твоята съпруга Галя, да си все така най-добрия съпруг и баща и винаги да радваш хората около себе си.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
3: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, вдоени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
4: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
1: Тази седмица в Кауфланд се очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Кауфланд.
5: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Лейзър Мед. 024-760-760.
8: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

Теодора Шефанович, слушахме в обедно честито по радио Веселина и продължаваме с Азис. Нека да ти дам една хубава ремиксирана версия на това готино златно парче, бих казал. От Гого специални поздрави за Киро Атанасов от Бургас с известно закъснение да му честитим рождения ден, да бъде жив и здрав на патерици, брат, да си все така много-много щастлив, обичан и благословен и добродушен. Поздравяваме пък настоящата рожденичка Таня Атанасова от целия колектив на фирмата, в която работи тя, от ръководителя на отдела Мариана. Здрава и много-много щастлива, нека да бъде Танчето и да се радва на живота и на всички блага, които той и поднася живота, имам предвид. За пътуващите по магистрала Тракия, Бобето и Васко, лек път и добро настроение им пожелаваме от приятелите, които ги чакат. Следващата песен ще бъде и за още един рожденик, Веселин Добрев от София. Цялото му семейство му пожелава да бъде жив и здрав и да има много баланс в живота, любов в дома и да бъде все така добър като човек и да радва хората около себе си. На него весел да бъде празника и едно голямо на здраве!

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
3: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена, отново и отново, заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл, ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтете или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
5: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
6: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
7: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит.

Нико Зверти се слушахме и за финал на обедно честито до новините в 15. Ана Бекота, Алисия на Екс, Елефтерия Елефтерио с Ола Алазоне и Кюри Кен с Врати се он. Пожелание за хубав ден и за всички колежки на Рени от Пловдив, за цялата шивашка фирма да са живи и здрави, лека и ползотворна и балансирана да бъде седмицата им. С поздрави от Желязко Ташев за Мирослава, за Надя, Любчо и за Пепа да бъдат живи и здрави всички и винаги така да са усмихнати, въпреки че понякога няма много усмивки, има и други по-негативни така усещания, да са живи и здрави и да устояват на трудностите. За Галин, приятен и хубав следобед. Поздрави за тате Велизар. Ники го поздравява за най-добрия баща, да знае, че винаги той е номер едно в неговия живот и в работата си, във всички взаимоотношения, които има този живот. И така, финала на обедно честито.

Това на всички вас пожелаваме един хубав, ползотворен и слънчев следобед, така с отскок да започнете новата работна седмица и да запазите доброто настроение, разбира се, и честотите на Радио Веселина. След 15 Мария ще бъде тук заедно с Арт усмивки. От мен, Милен, хубаво следобедно настроение.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Петима младежи, две жени и трима мъже са задържани за измама с онлайн банкиране, чрез която са успели да изтеглят поне 120 000 евро от четирима потърпевши. Според прокуратурата и СДВР, групата е действала около 2 месеца, използвайки истински лични карти с подменени снимки, за да преминава лицева верификация и да усвоява онлайн кредити. До сега са доказани 4 кредита по 30 000 евро, всички от една банка, а има данни за 5 от друга финансова институция. Очаква се броят на измамените да нарасне, тъй като групата вероятно е използвала и други банки. Фалшивите документи са били с толкова добро качество, че дори експертите трудно са установили измамата. Сигналът е подаден от банка, след което СДВР и прокуратурата са поели случая. Петимата са с чисти досиета, но ги грозят до 8 години затвор за измамите и за използването на фалшиви документи. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че правителството му ще защитава македонската идентичност и корена на държавата, без да прави отстъпки. Той говори по време на отбелязването на 123 години от смъртта на Гоце Делчев. Попитан какво очаква от новото българско правителство, Мицкоски каза, че не предвижда съществена промяна в отношенията, а дори очаква нажежаване на атмосферата. Според него в Северна Македония все още има политически и обществени структури, които коленичат пред българските власти и отслабват позициите на страната. Въпреки това той подчерта, че кабинетът му е готов за двустранни и многостранни разговори, като е готов да приеме аргументите на България, ако те надделеят, но очаква същото и от българската страна. Иранските военноморски сили са обявили, че са предотвратили навлизането на американо-ционистки военни кораби в Ормузкия проток, съобщи държавната телевизия. Паралелно агенция ФАРС твърди, че две ракети са ударили американски военен кораб край остров Джаск в Оманския залив, след като той е игнорирал ирански предупреждения. Ситуацията ескалира, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили ще изведат блокирани кораби от района. В отговор Иран предупреди Съединените американски щати да не навлизат в стратегическия воден път и призова търговските кораби и танкерите да се движат само след координация с иранските военни, отбелязва още агенция Reuters. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Трима фенове са установени като извършители на хулигански прояви по време на дербито Ботев Локомотив в Пловдив, а двама от тях са били спрени още на входовете на стадиона. Единият заради видимо нетрезво състояние и агресия, другият заради носене на пиротехника. По време на матча третият задържан е хвърлил запалка по играч на терена. По закона за охрана на обществения ред, двама от нарушителите получават глоби от 511 евро и забрана за посещение на спортни събития у нас и в чужбина за срок до една година. Третият е санкциониран с 255 евро, задържане за 24 часа, а преписката е изпратена в районният съд. Самият матч завърши с победа на Локомотив, който се възползва от численото си предимство и спечели с 2-0.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Петлас. Разумният избор на разумните шофьори. Гуми Петлас от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
2: След обяд започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната. На отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В източните райони вятърът ще бъде временно силен, а след обяд за кратко ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. Северо-западна България до 23-24 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представяне от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
2: Движението в участъка от километър 282 до километър 287 на автомагистрала Тракия в посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в плътното посока София.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте! Малко след 3 следобед в днешният понеделник с дата 4 май. Благодарим на този прекрасен понеделник, че ни дарява слънце и хубаво настроение. Плюс най-добрият микс от песни по радио Василина. Ето ви един прекрасен вариант да изживеете този фантастичен слънчев пролетен следобед. Започва днешните арт усмивки. Аз съм Мария и съм ви подготвила много приятни срещи с културен акцент. Така че останете с мен в следващите 3 часа и ето я първа песен, която звучи така.

Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

арт-усмивки по радио Веселина. Сега ще ухае и ще е краси ефира, особено когато става въпрос за Враца. Там над 500 деца и ученици ще участват в цветен пролетен карнавал. Събитието ще се проведе утре, 5 май, като шествието с стотиците участници ще премине през пешеходната зона на града. Празникът се организира за втора поредна година. Децата ще бъдат облечени с вдъхновяващи костюми, създадени с много въображение и любов към пролетта. В инициативата ще се включат всички детски градини, трите начални училища, обединените училища в общината, както и възпитаници на средно училище Христо Ботев. На централния площад участниците ще оформят голямо цвете и ще изпълнят общ танц, озаглавен пролетен карнавал. Центърът на града е украсен с 14 цветни фигури, подготвени от флористи от София, Враца, Перник и Велинград. Инициативата Цвет на пролет се провежда също и за втора поредна година и затова ви разказахме в арт усмивки по миналата седмица. А сега най-добрият микс от песни ни предлага Графа и Роби с песен за вас. Музиката.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Чисто е. Влизаме.
3: Спокойно. Няма движение. Всички са заспали.
4: Чакай, какво прави?
5: Не, само не това.
6: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-95-95.
7: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
8: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
10: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
11: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи.

0: но не от емоция. Възни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години, преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и вижда една сцена

0: Пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Фенове по целия свят отбелязват днес Денят на Междузвездни войни в очакване на новия филм от обичаната поредица. Някога в една далечна галактика е емблематичната начална фраза във филмите от поредицата Междузвездни войни. Не толкова отдавна обаче в нашата галактика милиарди почитатели откриха добър повод да честват култовата сага на 4 май. Празникът тази година е още по-вълнуващ, тъй като скоро предстои нова екранна среща с любими герои от Вселената с излизането на голям екран на 22 май на филма Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Поредицата, създадена от Джордж Лукас, се здобива с преданна фенска маса след излизането на първия филм през вече далечната 1977 година. Традицията да се отбелязва Денят на Междузвездни войни няма комерциален аспект. Честването е просто начин поклонниците на космическата сага да засвидетелстват своята преданост. И аз съм един от тези фенове и нямам търпение да гледам новия вариант на 22 май. А сега още хубава музика и пожелания от мен за приятен след обед.

Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни,

0: Пепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
1: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
2: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
1: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
2: А имам ли право на втори отговор?
1: Давай.
2: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
1: Верен отговор.
2: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
3: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно!
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
6: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
5: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
6: и писателят Илян Любомиров.
5: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /event.
6: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
5: А входът свободен. Очакваме ви!
7: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинг.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Прекрасният месец май ни дава възможност за фантастични празници. Кой от кой по-голям, но за мен лично най-големият е 24 май. Букварчето е първият учебник за всяко българско дете. С него то среща буквите, научава азбуката и така прави първите си стъпки в света на знанието. Как е изглеждал този най-любим учебник през годините и как се е променял? Отговорът дава изложбата «Букварите на поколение българи», което ще се случи в навечерието на 24 май, денят на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Експозицията събира на едно място 13 буквара, които издателството е създало за общообразователните училища от основаването си през 1945 година до днес и ще бъде предоставена през месец май в София, Бургас, Пловдив и Русе. Лично аз все още си пазя първото букварче, за мен това е огромно богатство. Както и хубавата музика, с която продължаваме тук, Тангра и богатство. 10 минути до 16 и новините.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Фискалният съвет отправя 6 ключови препоръки към правителството при подготовката на проекто бюджет 2026, като подчертава, че проблемът е в разходите, а не в приходите, които растат стабилно. Съветът настоява да се запази и сегашната данъчна политика, защото ниските ставки и плоския данък остават конкурентно предимство. Препоръчва се премахване на автоматичните увеличения на заплатите и пенсиите, особено в МВР, тъй като те усилват потреблението и подхранват инфлацията. Според анализа, всички работещи, включително държавните служители и полицаите, трябва да поемат еднаква осигурителна тежест, а категориите за ранно пенсиониране да бъдат преразгледани. Съветът настоява и за незабавна оптимизация на администрацията чрез преструктуриране, консолидация на ведомства и намаляване броя на министерствата. Препоръчва се освобождаване на служители, навършили пенсионна възраст, както и за на незаетите щатни бройки, за да се ограничат трайно разходите за персонал. В заключение се подчертава, че освен краткосрочни мерки и необходим старт на по-дълбоки структурни реформи в публичните финанси, насочени към дългосрочната устойчивост. Столична община удължава с 2 седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детски градини и ясли, за да даде спокойствие на родителите, докато се чака решението на Върховния административен съд по обжалваната наредба за прием. Системата ще бъде пренастроена веднага след съдебното произнасяне, ако това се наложи, за да се избегнат двойни промени в рамките на дни. Определени са нови дати за класиранията: първо на 22 май, второ на 5 юни. И третото на 19 юни. До решението на ВАС работи по правилата, приети през март, въпреки че част от тях за адрес, уседнало си точка за ясла, са временно спрени от административния съд, а Общинският съвет ги е обжалвал. Европейската комисия заяви, че няма решение за спиране на финансирането на за Сърбия, въпреки публичните изказвания от последните дни. Говорител на Европейската комисия уточни, че средствата не са замразени, а комисията все още извършва оценка дали Белград изпълнява условията за получаването им. Брюксел изразява загриженост заради последните промени в сръбското законодателство и очаква Сърбия да приложи препоръките на Венецианската комисия. Въпреки напрежението, Европейския съюз подчертава, че продължава да подкрепя страната по пътя към членство в Европейския съюз. Контрастът идва от изявлението на еврокомисаря по разширяването Марта Кос преди дни, според което средствата са замразени до преодоляване на регреса в съдебната реформа. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Международният олимпийски комитет е прекратил работата на своята специална комисия по електронни спортове. Причината е продължаващата силна вътрешна опозиция срещу признаването на електронните спортове като спортна дисциплина. Президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри е изпратила писмо до членовете на комисията още през януари, в което предлага преразглеждане на подхода към развитието на електронните спортове, тъй като следващият етап според нея изисква по-цялостна стратегия, съобразена с общата политика на организацията. Решението идва след като през октомври Международния олимпийски комитет отмени плановете си за провеждане на олимпийски игри по електронни спортове в Саудитска Арабия.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействие

0: Свето на Натурфарма.
1: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъсва и до сутринта в страната ще се установи ясно и тихо време с минимални температури между 3 и 8 градуса. Утре денят ще бъде предимно слънчев, като след обед над Южна България ще има времени увеличение на облачността и на отделни места е възможно слабо да превали. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток, а към края на деня ще се ориентира от изток-юго-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Агенция Пътна инфраструктура представи нова карта за състоянието на пътната настилка, изготвена чрез субективни измервания, а не чрез субективни оценки. Основният показател е равността на настилката, която дава ясна представа за здравината на пътя. Оценката е по 5-степенна скала от по-лошо до отлично. Измерени са над 16 000 км, като най-добро общо състояние е отчетено в областите Благоевград, Силистра и Пазарджик, а най-лошо в Бургас, Монтана и Видин. Данните са събрани със специализирана техника от Института за пътища и мостове и ще служат за планиране на бюджета за поддръжка през следващата година.
3: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. Семката, филм за мистър Сенкло, тръгва по кината от 15 май. Лентата на режисьора Станислав Тодоров Роги е създадена по повод 120 годишната от рождението на иллюзиониста, която се отбелязва през 2025 година. Това е поводът днес за нашия интересен арт въпрос, който вече е публикуван във Facebook страницата на Радио Веселина. Днес ви питам, кой известен иллюзионист ви е впечатлявал най-много? И ако можехте да научите един фокус, кой бихте избрали и защо? Заповядайте, ще ми бъде много приятно да прочета вашите коментари или пък да ми ги кажете на 0878 80 10 80, защото от днес до петък имаме подаръци, които някой от вас ще получи в петък. Книга от нашите любезни партньори. Така че заповядайте, пишете, а аз ще ви разкажа за изключително интересния живот на мистър Сенко. И още, на 13 май в парковото пространство на НДК пред Кинокабана ще бъде открита изложба, посветена на мистър Сенко. Изложбата от стари плакати на иллюзиониста, предоставени от журналиста Драгомир Драганов. Много интересни детайли за живота на този прекрасен човек ще научите, затова останете с нас и с хубавата музика тук.

0: Съвсем скоро по кината тръгва филм, наречен Семката. Филм за мистър Семко. Това е повода днес да ви разкажа за неговият удивителен живот и да ви задам интересният ни арт въпрос, който в петък ще донесе пък на някой от вас книга като подарък от нашите любезни партньори на рубриката ни. И така, мистър Семко. Неговото истинско име е Евстати Христов Карайончев. Той е роден през 1905 година в великолепния град Враца. Започва кариерата си в цирк България и остава следа като един от най-големите артисти в сферата на илюзията. Почетен гражданин е на Париж, София и Враца. Признат е по цял свят за велик фокусник. Благодарение на своя талант, труд, усърдие, кураж и широка душа, Евстати Карайончев израства като един от най-даровитите родни фокусници за всички времена. Въпреки тежкото си детство, той успява да постигне удивителна творческа кариера. Повече за това след поредният микс от хубави песни, който ви очаква. Сега поглед към нашата Facebook страница, където коментарите ви вече се множат. Цветелина се включва и пише: Здравейте! Мен най-много ме впечатлява от Дейвид Копърфилд. Винаги съм се чудила как прави толкова мащабни и зрелищни илюзии. Ако можех да науча един фокус, бих избрала да чета мисли, защото ми се струва най-мистериозно и би било много забавно да изненадам хората около мен. Приятен и усмихнат след обед. Цветелина, подкрепям те за този фокус и аз бих искала да мога. И така, кой известен илюзионист ви е впечатлил най-много? Ако можехте да научите един фокус, кой бихте избрали и защо? Заповядайте, пишете, чакам ви на нашия ефирен телефон.
1: Слушай Радио Веселина и спечели билети за благотворителния концерт на Мирослав Илич и Яни Янков.
0: Радио Веселина отново ти дава възможност да станеш част от един концерт с кауза. Той ще събере на една сцена Мирослав Илич и Яни Янков. Например, регистрация в нашия сайт radioveselina.bg с отговор на въпроса: коя е любимата ти песен на Мирослав Илич и защо харесваш? И на 7 мая в Капучино с жреби ще определим петима от вас да спечелят двоен билет за концерта на 9 май в зала 1 на НДК.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
5: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото?

0: Отстъпките подлежат на условия.
1: Ти, къде изчезна?
2: В Парадайс Център и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си айфон.
3: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
5: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
6: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
7: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
6: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
7: и писателят Илян Любомиров.
6: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
7: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
6: А входът свободен. Очакваме ви!

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Скоро по кината излиза филм, посветен на великолепният мистер Сенко. Той е роден на 12 февруари 1905 година във Враца. Не се очудвам, че е толкова талантлив, щом е зодия Водолей. Дават му името Евстати. Той е третото дете в семейството

на Райна и Христо Карайончеви. Бащата е ветеринарен фелшер, назначен в ветеринарната лечебница в Хайредин. Затова семейството се мести от града на село. В годините след войната и след смъртта на съпруга си, Райна тече черги, за да издържа трите си деца. През 1918 година малкият Евстати идва сам в София, попада в цирк Колизеум и остава да работи като момче за всичко. Покрай френския илюзионист Де Луне научава първите си фокуси, а след време го замества на сцената. Какво още се случва с него, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни. Сега поглед към нашата Facebook страница, където днес ви питам: кой известен илюзионист ви е впечатлил най-много и ако можете да научите един фокус, кой бихте избрали и защо? Много интересен коментар на Никол, която пише: бях малка, когато на представление на Астор аз му подадох кърпичка и казах на какво искам да мирише. Мама ми подсказа известен парфюм. Ами, така миришеше. Та това е фокуса, който ми се е запечатал в съзнанието, може би защото бях част от него. Какво ще допълните вие? Заповядайте, имате още време, а сега хубавата музика е тук.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромни.

0: пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Със специалната подкрепа на Amusnet.
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар Илиянци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар Илиянци.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселин...
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
8: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино,

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Само най-добрият микс от песни по радио Веселина. Аз съм Мария и днес дойдохме почит към мистер Сенко, защото скоро по кината тръгва филм за него, наречен Семката. Въпреки тежкото си детство, той успява да постигне удивителна творческа кариера. Илюзията, с която придобива световна слава и впечатлява Холивуд, е сваляне на главата. С този номер той става носител на специалната награда на Американската асоциация на илюзионистите през 1961 година в щата Индиана. Има и много други награди и му благодарим, че ни е оставил това безкрайно прекрасно наследство. И днес ви питах, кой е този илюзионист, който ви впечатлява най-силно, и ако можете да научите един фокус, кой бихте избрали и защо. Много интересни коментари, заповядайте към нашата Facebook страница да ги прочетете. Станимир се включва и пише: за мен най-впечатляващ е Хари Худини. Бих искал да науча неговият фокус с измъкването от вериги под вода. Това не е просто магия, а символ на невероятна воля и способност да преодолееш всяко ограничение. Още веднъж благодарности. Някой от вас в петък ще спечели книга като подарък от нашите любезни партньори. А сега печелите още от хубавата музика тук. 10 минути до 17 и новините.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: В област Ловеч се увеличават случаите на заболели от морбили. За последната седмица са регистрирани 4 нови случая. Два от новите случаи на морбили са регистрирани в Ловеч. Заболели

0: са 4 годишно дете, което не е било имунизирано, а 33 годишен мъж е с поставена ваксина. Нови случаи са регистрирани в село Бежаново и Луковит. Там са се заразили деца на 2 и 1 година. От РЗИ Ловеч са установили контактите на заболелите и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразените огнища. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отчита, че от началото на годината държавата е конфискувала над 2 милиона евро незаконно придобито имущество. Отнетите активи включват над 35 имота, апартаменти, къщи, земеделски земи, стопански и промишлени обекти, както и десетки превозни средства. Конфискувани са и финансови активи, включително дялове и акции за над 21 000 евро. Имуществото е свързано с лица, обвинени или осъдени за тежки престъпления, участие в организирани групи, пране на пари, трафик на хора, наркотрафик, измами, изнудване и незаконна банкова дейност. Сред по-значимите случаи е този на мъж, осъждан за наркотрафик и пране на пари, от когото са отнети имущество и имоти в Перник и региона. В друг случай е конфискуван автомобил, земя и парични средства от лице, обвинено в участие в група за изнудване и финансови престъпления. Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание по предварително обявен график. От Прогресивна България в 10 часа и 30 минути до Възраждане в 16 часа. След срещите Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите. По информация от политическите формации се очаква още тази седмица да бъде връчен първият мандат за съставане на кабинет, вероятно в четвъртък, като партията на Румен Радев заявява готовност да се яви на Дондуков 2 с пълен състав на правителство. Ако процедурата се развие по този график, новият кабинет може да положи клетва още в петък. Окръжната прокуратура във Велико Търново започна разследване за големия разлив на пестициди в базата на сортови семена край Свищовското село Върдим. Взети са проби от кладенците, които снабдяват с вода селото, околните населени места и част от Свищов, но за сега няма официална информация дали има риск за хората. Разливът е установен при рутинна проверка на Агенцията по храните, която е открила и големи количества опасни препарати. Част от тях с изтекал срок с етикети на чужд език или съхранявани в нерегистрирани складове. Проверките продължават по документи и фактури. Областният директор на агенцията заяви, че на този етап не може нито да потвърди, нито да отрече опасност за здравето. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсена предна кръстна връзка на коляното. Това показва направеният ядрено-магнитен резонанс. Тежката травма е получена в дербито с Локомотив и ще наложи операция в следващите дни. Контузията е на същото коляно, което Неделев оперира през 2020 година, а възстановяването при подобни случаи трае поне 6 месеца, често и повече. Клубът излезе с емоционална позиция, заявявайки пълна подкрепа към своя капитан и подчертавайки, че той е жива легенда на жълто-черната общност.
1: Времето се излъчва с подкрепата на...
2: Условията се променят. Стандартите също. Ревизол. По-добър в грижата за растенията. Във всяко отношение.
0: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъсва и до сутринта в страната ще се установи ясно и тихо време с минимални температури между 3 и 8 градуса. Утре денят ще бъде предимно слънчев, като след обед над Южна България ще има времени увеличение на облачността и на отделни места е възможно слабо да превали. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток, а към края на деня ще се ориентира от изток-юго-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
3: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: В участъка от километър 66 до километър 80 на автомагистрала Тракия и в двете посоки към София и Бургас се въвежда ограничение на скоростта до 100 км в час. Мярката се налага поради наличие на неравности по пътното платно. Районът е обозначен с пътни знаци. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание.

0: Решението ще бъде в сила до пълното отстраняване на повредите по настилката. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: След 17 парт усмивки е ред за нашето интервю. Днес отпътуваме към Якоруда, защото общината организира двудневна празнична програма по повод Гергьовден, която ще се състои на 5 и 6 май. Акцент в честванията ще бъде местният обичай топене на белези. Какво точно представлява този обичай, сега ще ни разкаже Ани Парцова, която е част от инициативния комитет, който организира този уникален обичай и празник. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Много ми е приятно да се запознаем и да ми разкажете за този обичай топене на белези, който ще се случи и при вас.
2: Това е традиционен гергьовденски обичай. Якоруда се провежда, казва се топене на белези. Започва рано сутринта, започва подготовката на 5 май, очистване, подреждане на къщите, хората, жените да си извадат всички черги, шитите ни си, за да украсят терасите на къщите си, за да се създаде празнично настроение и всяка къща да усъмне.

0: доста така празнично подготвена, след което вечерта на 5 май на вечерието на празника Гергьовден, който е най-големият празник в Якоруда и се празнува най-много от якоручани, на всяка махала си има определено место, на което се топят белезите. Белезите всяко семейство си подготвя и представлява китка пролетни цветя, завързана с червен конец, на празно шишенце. Всяко семейство си подготвя и отива на това място. Изваждат се кюпове, които всяка махала си има, напълват се с вода и момиче или момче, което е майчино, бащино и е първородно, се оставя до кюпа, за да поставя белезите на всички хора от махалата. Натапят се белезите, играят се хоро и се пее песента за Якоруда, която е най-известна, е песента Свети Георги.
1: Какво се случва оттам нататък в тази истинска приказка, ще чуете от моят гост след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: днешния пролетен следобед гостуваме на Якоруда, където от утре ще започне прекрасен празник в чест на Гергьовден с тържествен водоспет за здраве и благоденствие. Ще бъде пресъздаден традиционният уникален ритуал топене на белези, или както казва моят гост, топене на белези, при който се събират цветя и билки и се поставят в медни съдове за вода под звуците на обредни песни. Има още какво да чуем от нея, а тя се казва Ани Парцова и е част от инициативния комитет, който организира този уникален празник и обичай. Да чуем какво ще ни разкаже още сега.
1: Всички са облечени в якорудския фустан, който е много красив. Представлява ален фустан с кенарна кошула и много красива престилка. Цялата с аспри и кошака е Паюнев, той е най-известен за града. След като изиграят хората и спеят песните, вече при вечер кюповете с белезите, поставените белези се поставят под трендафил и се покриват с червено платно. И както казват нашите баби, за да ги видят звездите и да определят късмета на людето, на хората. На другия ден, рано сутринта на празника Джерджевден, всички хора отиват на Гергьовденската църква, която се намира в близост до града, и там се празнува. Колят се курбани, тази година обаче няма да имаме агнешки курбани, защото празника се пада в сряда и после ще бъде рибен курбана. Там се веселят и вечерта всички се прибират и отново отиват на местата, на които са си поставили белезите, за да ги извадят.
0: И какво се случва след това? Ще чуете от Ани след най-добрият микс от песни.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен. Очакват ви кихане и сърбеж. Лъв. Внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Този месец в Хесбургер. Чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond.

0: Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
4: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес сме на гости на община Елкоруда, защото там организират двудневна празнична програма по повод Гергьовден и тя ще се състои утре на 5 и на 6 май. Акцент в честванията ще бъде местният уникален обичай тълпене на белези. Затова разговаряме с Ани Парцова, която част от инициативния комитет, който организира този уникален обичай и празник. На 6 май вечерта се състои изваждането на белезите, обред свързан с наричания и гадания за здраве и женитба. Ани има да още какво да ни разкаже, да я чуем сега.
2: Поставя се всъщност едно дете, което е второ родено в семейството или трето, не първородно, което изважда белезите и всеки белег, като се изважда, детето нарича за здраве на всеки, на който е белега. Той си го познава, взима си го, всеки си го занася в къщи и с него се пръска за здраве цялата къща и стоката в къщата. След което се поставя на едно високо място в стаята, да стои цяла година, а самата китка, като изсъхне, се изгаря. Това е един празник, който се празнува дълги години. От вековете, празник на младостта, идва всяка година с първа пролет и много очаквам с топлота и с радост от всеки екоручани. Народен обичай, който ни е един скъп пратеник от вековете и е запазен и до днес. Ние вече последните тук 10 години правиме празника на площада в град Якоруда и се събират повече хора и там в много кюпове се поставят тези белези.
1: Потопихте ни в една истинска приказка, благодаря за което. Какво ще пожелаете на нашите слушатели заради този голям празник, който предстои?
2: Пожелавам много здраве, преди всичко да е мир и любов между хората и така да се пазят традициите и да се пренасят през вековете.
1: Още веднъж благодарности и вече, уважаеми приятели, имате една добра идея, къде да отпътувате за 5 и 6 май, както и хубавите музикални идеи, които звучат при нас. Ето така.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дейер
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, / ивент.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!
4: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: TrustyBG – една платформа, много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Това радио Веселина. Само тук звучи най-добрият микс от песни. Аз съм Мария и ви благодаря за приятните емоции, които споделихме в изминалите 3 часа на арт усмивки. Тук поставяме финалът, но аз оставам, защото тази вечер ще бъде нежната половинка в компанията на Денислав и предаването Честито. Започваме веднага след последните новини в 18. Остават 10 минути, до тогава бъдете с нас.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 47-годишна жена на мушка, 4 души във Варна. Нападателката е от Литва и е задържана от полицията. Жената е влязла с нож в магазин за хранителни стоки на улица Подвис и започнала да напада. Ранила е общо 4 души, като към момента се изяснява степента на нараняване на 3 от тях. Четвъртият е прегледан и освободен. Сигналът за нападението е получен малко преди 14 часа. По случай е образувано досъдебно производство. Движението в района е затруднено. На място има екип на полицията. Областният кризисен щаб в Смолен ще заседава утре заради голямото свлачище, прекъснало пътя Смолен-Пампорово. Ще бъдат поканени експерти, които да предложат конкретни действия. Днес институциите правят обход на терена над свлачището, където се обсъжда възможен обходен път. Паралелно, областният управител Зарко Маринов, директорът на пътното управление Марин Кушев и кметът Николай Мелемов разглеждат и проблема с падналата подпорна стена по пътя през стойките, където движението е само в една лента и е необходимо бързо укрепване, тъй като трасето е ключова алтернатива. Екипи ще огледат и зоните около свлачището за нови пукнатини и евентуално продължаващо движение на земните пластове. Уточнява се и собствеността на имотите, през които би могъл да мине временният обходен път. България получава отсрочка за изпълнение на 2 ключови реформи по плана за възстановяване и устойчивост, възстановяването на работата на независимата антикорупционна комисия и въвеждането на независимо разследване на главния прокурор. Така страната успява да запази 400 милиона евро, които предишното правителство беше поставило под риск заради просрочени ангажименти. Служебният премиер Андрей Гиров и вицепремиерът Мария Недина съобщиха, че са водени денонощни преговори с Европейската комисия. От сумата 257 милиона евро са били блокирани заради забавянето на антикорупционната реформа, а 143 милиона евро средства, вече получени от България, щяло да се наложи да бъдат върнати. Още 109 милиона евро от третото плащане са задържани заради неизпълнената реформа за разследване на главния прокурор, но срокът за нея е удължен от 22 юни до 31 август. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Григор Димитров продължава да пада в ранглистата и вече е номер 170 в света, след ново понижение с 33 места. Това е най-ниската му позиция от септември 2010, когато беше номер 190. Спадът идва след ранни отпадания, първо в Мадрид от Адолфо Даниел Ваехо, а след това е в Екс-ан-Прованс, където за първи път от 14 години игра на турнир от сериите Чаленджер, но загуби още на старта от Пол Март Тифон. Междувременно младият Иван Иванов, юношески шампион от Уимбълдън и US Open, се изкачва до рекордно ниво от 597 място. На върха Яник Синър затвърждава лидерството си с 14 350 точки след титлата в Мадрид, следван от Карлос Алкарас и Александър Зверев.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Петлас. Разумният избор на разумните шофьори. Гуми Петлас от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на Примекс.

0: radio1.com.
1: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъсва и до сутринта в страната ще се установи ясно и тихо време с минимални температури между 3 и 8 градуса. Утре денят ще бъде предимно слънчев, като след обед над Южна България ще има времени увеличение на облачността и на отделни места е възможно слабо да превали. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток, а към края на деня ще се ориентира от изток-юго-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Движението в участъка от километър 282 до километър 287 на автомагистрала Тракия в посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в плътното посока София.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Почти 10 минути след 18 време е да дадем старт на Честито в понеделник вечер и да започнем седмицата така, както си трябва. С много добро настроение, с много хубава музика и, разбира се, с поздрави. Аз съм Денислав. Добър вечер на всички. Добър вечер и на теб, Мария.
3: Раз, два, три, четири. Раз, два. Правя гимнастика за повече адреналин и... добро настроение.
2: За тонус, така, да започнем, както се казва, тонизирани.
3: Точно така, здравейте. Ето ме и мен отново. Много съм щастлива, че тази вечер ще бъдем заедно с теб, Дани. Следващите два часа ще ти чуроликам. Заповядайте, скъпи приятели, да се поздравите. Аз отговарям за вашите съобщения към нашия сайт radioveselina.bg, горе десен на гълсин банер. Направи поздрав и то абсолютно безплатно. И

0: силно се надявам, че ще избирате чудесна музика, с която да се забавляваме, да танцуваме и да се радваме на тази прекрасна пролетна вечер.
1: А, нали знаеш как обичам да ми чуроликаш така и да сме заедно в предаването честито, така че за мен също е удоволствие. Да започваме.
0: Да започваме. Какво си подготвил като начало?
1: Алисия и сладка работа, защото и си имаме много сладка работа и ние.
0: Точно
1: да поздравяваме
0: така
1: всички слушатели, които са на честотите на любимото радио, така че давайте, уважаеми, вие сте на ход сега на 087-880-1080. Телефонът за вас и Мария каза на сайта също приемаме вашите поздрави и хубави пожелания към близки и приятели. Започва честито, останете с нас.
0: И е време за танци! Ladies and gentlemen.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Така, наистина любовта е най-важна в този свят, така че да си я пожелаем за всички и преди всичко да бъдем здрави, за да и се радваме.
1: Да, сега пък ще се радваме на следващите песни, които слушателите си пожелаха. 4 години на Лепа Брена, ще чуем Валя и Жоро Любимеца със Същите ли сме и новата песен на Емилия и Софи Маринова Живот.
0: Песен подарък за Коцио и за Кирчо. Чакам ви скоро и много ви обичам, братя мои. Малко остана, благодаря предварително. Това са ни поздравите от Холандеца. Както и за мама Вили, най-добрият човек в вселената, да бъде жива и здрава. Много късмет да има, много я обичам. Тези послания са от Криси.
1: Отец Иван пък пожела 4 години и пише по случай днешния празник на Свети Великомъченица Пелагия. Поздрави за екипа и за всички слушатели. Благодарим на отец Иван. Поздрави и за него, разбира се. Новата песен «Живот» на Емилия и Софи Маринова от Еми. Специални поздрави за Никито, който всеки ден ни кара до вкъщи, и за Цветето, която приглася на песните по радио Веселина. Виж каква хубава комбинация. Единия шофира, другия пее.
0: Поздрави и за водещите, за което благодарим на Иван, както и към всички, които оставате заедно с нас и най-добрият микс от песни.
1: Дани пише много поздрави на целия екип на радио Веселина и за колежката Сиси, да ни е лека и доход на смяната. Изберете нещо друго тази вечер като музикално желание и от

0: Генам за Бай Стефи, за Марин, Бас, Мечо, много жени и пари. Дай му газ, пише Генам.
1: Добре, даваме газ на ефира сега с хубавата музика, която избирате вие както всяка вечер в честито.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe

0: Получавате не само стил и качество, но и 50 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, с кочови вакли агнета, доени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
5: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
6: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
7: Това е сериозно ли бе?
6: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
8: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
9: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
8: А, говоря за обзавеждането на банята.
9: А моята дума няма ли да се чуе?
8: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
10: И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
11: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Това е честито. Продължаваме с още музика, избрана от вас. Гръцка песен на Никос Икономопулос. Ще слушаме Васил Найденов с телефон на любов и Люба Аличи. Циганин са мал най-лепши.
1: За Елена, защото някой много те обича и той се казва Васията. Бъдете живи, здрави и много щастливи. Както и за Борак от Берлин. С поздрави от Берат.
0: Звъни ни телефона 0878 80 10 80, да чуем кой е сега. Здравейте!
2: Ало, здравейте!
0: Заповядайте!
2: Мога да направя един поздрав за моя колега Илян Синап, някоя песен на Азис.
0: Някоя песен на Азис, добре. Янко, празнува ли нещо или?
2: Илян?
0: Или,
2: не Янко, Илян.
0: Илян?
2: Празнува, да, смяната си с мене.
0: Добре, чудесно.
2: Да работим заедно.
0: Както аз с Мария.
2: Да.
0: Добре, хубава да ви вечерта, как се казвате ви?
2: Лека вечер на вас, Илян и на Даши.
0: Добре, живи и здрави и лека да ви е смяната. Азис, след 7 ще го чуем и него. Чао.
1: Ти, моя любов, ще слушаме от Стефан Добрев. Специални поздрави за нас. Благодарим ти, Стефан. Да сме живи, да сме здрави и специални поздрави към Диляна Димитрова от Димитровград, защото много я обичам от душа и от цялото си сърце и искам да бъде много, много щастлива и винаги с тази красива и чаровна усмивка.
0: Телефон на любов е избрал Стефан след малко и тази песен. Преди това обаче гръцката песен на Никос Икономопулос.
1: С поздрави за Пехливанчето, Ицо и Колето. Да започваме, че времето лети. На здраве, момчета, от Иван Камбуров.
3: Προκαλείς, αλλά θες, αλλά λες και δεν είσαι.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: 7%. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android. Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
3: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъсва и до сутринта в страната ще се установи ясно и тихо време с минимални температури между 3 и 8 градуса. Утре денят ще бъде предимно слънчев, като следобед над Южна България ще има времени увеличение на облачността и на отделни места е възможно слабо да превали. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток, а към края на деня ще се ориентира от изток-юго-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Връщаме се сега назад в годините, за да си припомним един от хитовете на Южен вятър, песента Чуй ме ти. За тази песен ни подсети Дани и поздравът е за Пухчо с много любов от Дани, точно с тази песен.
1: И за сладкото ми бебе, Танчето от Рамануша. Постоянно мисля за теб, много ми липсваш, нямам търпение да те гушна, обичам те и много те цункам от Станислав. Ех, каква любов, бъдете живи и здрави и да вземете да се вземете.
0: Добър вечер, вие сте.
2: Здравейте, Бистелина.
0: Да, заповядайте.
2: Искам да поживя ми не става Панова.
0: Добре, от кого е поздрава?
2: От Христо.
0: Добре, Христо. Добре, Христо, поздравяваме я с всички песни.
1: И със следващата песен за Магдана в село Тополово. Надявам се, че виете и водите хорото. От гетата от Тополово са поздравите към вас, както и за Пламен и за Галя от Севлиево от комшията.
0: Още един слушател да чуем, обаче се разпадна връзката след малко.

0: прекрасната майка в цялата вселена. Благодаря ти за всичко и обещават да завършат срока с отличен 6. Твоите юнаци дават ли ти такива обещания?
1: Обещания дават, но дали се сбъдват тези обещания е друг въпрос. Важно е да има обещания.
0: Да.
1: Здравейте, ще се чуем ли сега? Не, добре, явно няма да осъществим телефонната връзка с слушателят, който напира, но пък след малко ще опитаме пак. Сега време е за музика, обещахме Южен вятър, чуем ти, опитваме отново. Здравейте. Добър вечер.
2: Да. Здрасти.
1: Здрасти.
2: Здрасти. Аз съм Милен. Искам София Зейка.
1: Какво искаш?
2: Искам София Зейка.
1: Ми, не те разбирам какво точно искаш,
0: да,
1: но пък
0: ще
1: те поздравяваме.
0: Да, ще ви бъдем безкрайно благодарни, като набирате телефона на студиото на радио Веселина, да сте с ясна мисъл какво ще ни кажете, за да не губим ценно ефирно време.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Виждам само море.

0: кухание на скариди.
1: И аз така го виждам.
0: И бълбук, бълбук.
1: Още малко ще го видим така на живо.
0: Здравейте, ние сме Данислав и Мария. Заповядайте и вие към нашата приятна весела компания. Всяка вечер честито. От 6 вечерта до 10 с музиката, която избирате вие. Благодарим ви за хубавите песни, които звучат. И отново ще помолим, когато звъните в ефир, точно, стегнато, ясно и най-вече с добро настроение.
1: Я да опитаме сега. Добър вечер.
2: Добър вечер. Може ли един по-друг да правиме?
0: Заповядайте.
1: Ей, капитане, кого да поздравим?
2: Всички, които обичат гръцката музика.
1: Добре, имате тази песен така до 30-40 минутки.
2: Благодаря, приятна вечер.
1: Приятна вечер. Сестри Дина и Мари, како Тодоро, така започва новия част на честито. След това ще продължим с Меди и моята съпруга.
0: Звезда, зорница, за Денис ще звучи и тази песен, както и отново за Пламен и за Галя от Севлиево. От комшията са поздравите, а комшиите са много важен фактор във всяко едно добро съжителство. Така че с поздрави към Суходол, за Рангел и за Иванела. Прекрасни сте и ви благодаря, че сте най-добрите съседи.
1: Здравейте, вие сте.
3: Здравейте, искам да поздравя моя син с една песен.
1: Как се казва той?
3: Казва се Михаил.
1: Михаил, добре. От кого са поздравите?
4: Кажи, коя песен искаш, мама.
5: Тя умира всяка вечер.
4: На Меди, живей, мило мое, ако може.
1: Меди, живей, мило мое. Може, обаче трябва да изчакате около един час, тъй като след малко ще чуем друга песен на Меди.
4: Добре, а следващата каква е?
1: Моята съпруга се казва, песента на Меди.
0: А как се казвате вие?
4: Аз се казвам Ани. Кажи, мамо, ти как се казваш?
5: Михаил, Сарух, Михаре. Браво.
1: Бъдете поздрави за теб,
0: Сладур. Здрави.
1: Добре.
4: Живи, здрави. Благодаря ви много.
1: Приятна вечер. Следващата песен, която е на Меди, ще е за вас специално. Сега обещаната песен на сестри Диневи. Мари, како Тодоро. Аз хващам Мария тук на едно хоро.
0: Иха!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Честито продължава с Глория и Азис, не сме безгрешни. Ще слушаме и песента Ей, капитание, и какво беше още? Каризма.
1: Каризма, колко ми липсваш. За Елена, защото Васята много те обича и ти желая една прекрасна вечер. А Хей, капитане, ще звучи с поздрави за Илиан, който ни слуша в Германия, и пожелание скоро да се прибере от дома.
0: Данчо пожела, не сме безгрешни, и пише: искам да поискам прошка от моята съпруга Мими, за това, че я огорчих жестоко с постъпката си. Прости ми, Мими, и ме прибери обратно при теб и децата.
1: Данчо, пожелаваме ти успех.
0: Още поздрави, да чуем за кого, на ефирния телефон 087-880-1080. Не, след малко. Добър вечер.
1: Добре, за Екатерина от Габрово, от нейния съпруг, който ти казва, че много я обича и обещава една вълшебна нощ, точно тази нощ. Еха!
0: За Роси изпращаме поздрави от Митко с много-много целувки. Ще се чуем ли сега, обаче някой нещо така се...
1: Някой се шегува с теб, според мен.
0: Да.
1: 087-880-1080 е телефонът за пряка връзка с студиото на радио Веселина. Заповядайте с вашите послания и то абсолютно безплатно към нашия сайт radioveselina.bg. Някой все пак ти звъни в момента, в който вдигнеш, ти затварят, така ли?
0: Прекъсва връзката, да. Не знам какво се случва. Сега ще опитаме отново. Здравейте. Ето, ами добре.
1: Това си абсолютно обяснение в любов, ако питаш мен.
0: Ох, добре. Може и към теб да е насочено, де.
1: Еми, пробвайте, опитвайте, ние сме тук и ви чакаме.
0: Слушаме сега Глория и Азиси, не сме безгрешни.

0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριε. Αυτά είναι τραγούδια.
1: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
2: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
1: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
3: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
4: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой. И връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш!
5: Мебели Виденов.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
7: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Пролета разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
8: Приказно
7: и стилно
8: променя настроението във вашия гардероб.
7: Украсява вълшебно дома и градината.
8: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
7: Пролета е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Още половин час и аз ще ти кажа колко ми липсваш.
1: Как сте тази вечер, доктор Нанков?
0: Прекрасно се чувствам. Вие как сте, доктор Колева?
1: В чудесна кондиция и благодарим на слушателите ни за прекрасната музика, която избират. Ще слушаме Лидия и Галин с Аз и ти. С поздрави за Блажето от любимата. Обичам те много, много ми липсваш и много целувки към Блажето от радост.
0: Изпращаме поздрави и за Божидар Методиев, да е жив и здрав и да се чувства поздравен, че всяка вечер сам се поздравява. Това пише Владислав. Поздравяваме го с всички следващи песни. И за любовта на моя живот, Дани, обичам те, съкровище мое. Това е написала Мариана. Мариана, избираме по една песен на вечер, за да можем да изпълним музикалните желания на повече слушатели. Ти си пожела малко по-рано, чуваме ти на Южен вятър. Така че сега правим поздрави към твоя любим с следващите песни. Здравейте, вие сте.
2: Здрасти, Дени, без като я, Мария, ти си цялата в магия.
1: Еха, благодаря ви.
0: Кого ще поздравиш, Веска?
1: Ето, нас ни поздрави. Аз съм Магия, ти си Дени. Каква рима да ти намеря, че в момента нещо мозъка ми е блокирал? Чакаме ви на 0878 80 10 80 и към нашия сайт radioveselina.bg.
0: Здравейте!
3: Здравейте! Искам да поздравя Марк Випри, просто с песента на Васил Найденов Синева.
1: Прекрасен избор за песен. Благодарим ви. Как се казвате?
3: Николета.
0: А кого поздравяваш, Николета, че не успяхме да чуем нещо? Вие така весело.
3: Марк Виприцки.
0: Марк, добре. Синева, да. Ще чуем и тази песен малко по-късно. След 8.
3: Много благодаря.
0: Приятна вечер. Ами време е за музика сега. Надица Демов, хайде сестро, и Галини Лидия, сти и аз. Това
1: хайде,
0: е честито.
1: Хайде, брате, давай.

0: Може би ще трябва да ме изпратиш с заспали чувства в мен.
1: Да, гледам, ще се позяваш, ама след малко ще пуснем нещо така по-кръшно да се посъбудиш.
0: Като оголена еуфория, нали?
1: Да.
0: С поздрави за Веси от село Бреница, и то с много-много любов от мама и от тата, така че ще имате повод да потанцувате заедно с нас.
1: Да чуем и слушател сега. Здравейте!
2: Здравейте, божествен екип! Емили ви поздравява с гръцката песен Агалемо.
1: Добре, след около час обаче ще я чуем, Емили. Предполагам, че ще ни слушаш.
2: Ще чуе и Мария, не може ли?
1: Мария ще я чуе в колата.
2: Ами, по-съм без две минути, пуснете заради Мария. Тя много харесва тази песен.
0: Да, така е, вярно е. Как ме познават добре слушателите ни, виждаш ли?
1: Добре.
2: Ами, как не, вие сте три. Вера, тебе и още една, както се казваше, това са разкошоти. Аз сега моя син не е направил тук телевизора, ви гледа на живо. И ставка ми служи. Лека работа.
1: Всичко хубаво, приятна вечер и на теб. Мога да ли съм? Поздрави от Боби Връгата за Марти и за пижамата от Радомир. На здраве на вашата компания. И от Ицо, специално за най-невероятната и прекрасна съпруга Петя. Той казва, че много я обича и ще бъде винаги до нея, каквото и да става. Ти си най-специалната съпруга в моя живот. Ти си моето всичко. Обичам те. Теб и нашите невероятни деца Алекси и Анхел, които винаги ще обичам. Това е написал Ицо. Следващите песни специално и за тях.
0: Ти си много добър сръбски. Как се превежда тази песен?
1: А сега мисля, че мога да продължа и сам.
0: Не съм съгласна.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви.
3: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
4: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг. Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или bориван.com.
5: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
6: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
7: Давам му целувките.
6: 14 песни и

която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор – телевизия Планета 4K.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Дълга ще бъде вечерта, ама за мене.
1: Е, важното е, че тези два часа отлетяха като две минути и беше ми много приятно, както винаги. И на финала ще слушаме Ивана, как се казваше песента.
0: Благодаря ти, господи, е песента. След това и Райна с мама, сина, жени. На финала за теб, пък ние продължаваме след това с нашите скъпи слушатели до 22 часа с техните музикални желания и поздрави към любимите хора.
1: Да си ми жива и здрава, мамо! С поздрави от дъщеря ти Мариана Иванова. Поздравявам те с обич, много, много те обичам, с вашето звучи песента на Ивана.
0: Поздравяваме с следващите песни и моите си, Настя и Деси. Така са ни написали поздрава от техния любим приятел. Живи и здрави бъдете!
1: Както и честит рожден ден на Алеко Семерджиев. Да е жив, да е здрав!

0: Да е много щастлив и много успешен, все така грижовен и любящ съпруг и баща, син и зет. Наздраве за здравето на Алеко Семерджиев от семейство Митеви и семейство Семерджиеви.
1: Добър вечер, в ефир сте.
2: Добър вечер. Ами обадам се от град Харманли. Искам да поздравя сина Тиишко с една песен на Сашо Рома.
1: Коя да бъде?
2: Моля?
1: Коя да бъде песента на Сашо Роман или по наш избор?
2: По ваш избор.
1: Добре, как се казвате вие?
2: Аз, Веселина.
1: Добре, Веселина. Вие като нашето радио. Жива и здрава да сте и вие и сина ви. Поздрави на Харманли.
2: Да, благодаря и вие сте живи здрави.
1: Всичко добро. Ще чуем и Сашо Роман до един час.
0: И така, аз се качвам в моят малък, красив червен автомобил и тръгвам да пътувам. И ще пътувам повече, най-вероятно от 45 минути до прекрасния ми дом. Така че ще си чакам с нетърпение песента от Емили.
1: Гръцката песен на Гелемо, да, ще я чуеш, така че пожелавам ти една хубава, приятна вечер и така леко пътуване. Надявам се, че вече трафика е
0: по-успокоен, със сигурност. Благодаря за компанията на всички и както обичам вече да казвам, да слушаш много слушателите, но и те да те слушат и да имате прекрасни още два часа.
1: Слушаме се взаимно. Хубава вечер на теб.

Всички на черква отиват на Бога да се помолят. А аз със сълзи на очи отивам да го попитам с какво заслужих да ми тежи, с какво заслужих да ми боли. Господи, като погледна живота си, все едно гледам стъпки в пясъка. До моите стъпки твоите виждам. Двойни следи сме оставили досега. Но защо?

разкажи. Тогава Бог ме погледна с любов, с ръка изтри сълзите ми и тихо, тихо ми каза: слушай ме, мое мило дете.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Добър вечер на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на любимото радио Веселина. Честито продължава в понеделник вечер с мен, Денислав. Оставаме заедно и в следващите 2 часа. 0878-80-10-80. Това е телефонът, на който може да се обадите и да се поздравите в ефир. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Здравейте, вие сте.
5: Добър вечер! Мога ли да поздравя жена си, Десислава Пеева, да, с песента на Кондю «Ах, чики-чик»?
4: Добре, ще я потърся тази песен, ако я нямаме нещо резервно да ми кажеш.
5: Марко и Снежина там.

0: Маша Манекенк. Благодаря ви предварително.
1: От кого е поздрава?
0: От мъже и Слави, да ми е жива и здрава и да ме слуша.
1: Добре, Слави, поздравяваме. Живи и здрави да сте цялото семейство. Софи Маринова ще слушаме с Обичам, специално за най-любимия ми Кико. Обичам те от тук до Поморие и обратно и така до безкрай. Нямам търпение отново да си до мен. Това пише Веси и му изпраща много-много целувки на Кико. Сека Алексич, пожелахте с песента Као да си първи. Добър вечер, пише Деси. Поздрав за моята приятелка Соня, която в момента е на работа, да бъде жива и здрава и много-много щастлива. Поздравяваме я от сърце. София Станчева изпраща поздрави към всички слушатели на Радио Веселина. София, нямаме тази песен, която искаш, но пък със следващите песни поздравяваме също и теб. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Заповядайте!
2: Искам да поздравя моя съпруг Митко Митев от Стралжа, като му пожелаем много здраве, много щастие и все така мили добър съпруг и мили дядо.
1: От кого са поздравите?
2: От цялото семейство.
1: Добре, за Митко Митев специално, жив и здрав да бъде.
2: Да, от Стралжа, Ямболско.
1: Живи и здрави да сте и приятна вечер.
2: И на вас всичко хубаво ви желая.
1: Всичко добро и на вас, на цялото семейство. Софи Маринова, слушаме сега и Обичам. Обичам.

Продължаваме с Емилия. Песента Здравей, любов. Ще чуем и Здрав Командаджиев, Кръчмарица Нина, както и Васил Найденов. Пожелахте песента Синева. Мартин Баталов изпраща специални поздрави за Чичо Манчи, който отскоро е оригинален пенсионер от цялата компания. С пожелание за всичко най-добро, много здраве, късмет и дълги години да си харчи пенсийката. Христо поздравява цялата компания и от Даниела също. За нея поздрави, да бъде жива и здрава. От Кюстендил е Христо. Весела вечер на хубавата ви компания. Здравейте, кого ще поздравите вие? Добре, отказахте се тук, обаче аз не се отказвам. Очаквам ви на 0878-8010-80. Поздравявате се също и на нашия сайт radioveselina.bg. Специално за Мартин. Здраве, любов и късмет, това му пожелава Сончето с много обичи и много-много целувки. Емилия сега и здравей, любов. И специални поздрави за един прекрасен и скъп приятел, за Ники. Жив и здрав да си, приятно пътуване, много успехи и много-много късмет. За теб, Ники, специално тази песен.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Специалната подкрепа на ОББ.
4: Пао! Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
5: Това е сериозно ли бе?
4: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Това е честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 0878-8010-80 и сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите. Тони Стораро следва сега с песента Грешница. Калин поздравява компанията от пета стая на Рамануша. Нека купона започне сега, пише той. Специално за Роси. Лека и спокойна нощ и много, много целувки. Ще чуем и Панос Псалти, Сагелемо. Поздрави за Ники. Честит рожден ден. Здраве и успехи от цялото семейство. Добър вечер. Заповядайте.
1: Ало, здравейте.
0: Здравейте.
1: Обажда се Жени от София.
0: Да, Жени.
1: Ами аз искам да поздравя моята сестра Креми, да й пожелая всичко хубаво, здраве и успехи с песента на Азис Ледена кралица.
0: Добре, избрана е тази песен и от друг слушател, така че със сигурност да. Ще я чуем. Малко по-късничко са... сега ви казвам, към 9:20, след около час.
1: Да, добре.
0: Хубава вечер на вас, Жени.
1: Чао.
0: Продължаваме сега с Тони Стораро и песента Грешница.

И още от избраните от вас песни, сега Емануела с сините ти очи. Ще чуем и Меди с Надежда. Поздрави специално от Диянка. Поздрави от Плевен, пише тя, за всички слушатели да са живи и здрави, и за Митко. Обичам те, Митко. Това е написала Диянка. Сините ти очи на Емануела специално за него. Така, още поздрави специално за Васко. Честит рожден ден, здраве и любов от семейството. Поздравяваме и най-големия майстор от Върбица. Това е Кънчо от Асен Христов и цялата весела компания. Специално за вас следващите песни.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери Standec. Всичко, което ти трябва, е тук. Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
4: Сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, станаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
5: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
2: С тази песен изпращаме поздрави сега към Кюстендил, специално за Ради, с пожелание да бъде жив и здрав и приятна вечер.

Това беше Меди с Надежда. В честито ще слушаме Рада Манойлович с Първа дама и обещание на Сашо Роман. От Митко, поздрави за Диана от Плевен. От Митко, твоето магьосан дълбоко Ромео. Това пише като поздрав и послание за Диана от Плевен. Всичко най-хубаво. Честит рожден ден и на Леко Семерджиев. От семейството му с много обичи и пожелания за здраве, щастие и любов. Да е все така грижовен съпруг, баща, син, внук и зет. Обичаме го и на здраве. От семейство Митеви и семейство Семерджиеви. Петров пише: добър вечер. Поздрав за моето момиче, за Маца. Искам да знае, че много я обичам. Тя е смисъла на моя живот. Нищо, че понякога не вярва, но си е така. Ще съм ти много благодарен, ако пуснеш тази песен, пише Петров. Иска на Софи Маринова, няма как, обаче няма как да я пуснем. Не разполагаме с тази песен, но следващите нека да са за твоята любима. Тереза изпраща поздрави за Кико. Не, Тереза пише поздрава най-вероятно, а поздравите са за Кико от майка му Верче и от Морската перла. Специално за него също следващите песни в честито. Слушаме сега Рада Манойлович и Първа дама.

До края на този час остава да чуем Джордан с песента Куку и Преслава в твоето легло от Виктория. От София, поздрави за Марти от Радомир и да знае, че му идвам на гости тези дни да се готви за Марти специално песента Куку. Тази песен е пожелана и от Найденова. Тя поздравява всички слушатели и за нейното меченце. Поздрави с много-много целувки. А Обена пък изпраща поздрави за най-готиния мъж. Много го обичам да шофира внимателно. В момента пътува от Пловдив за Шумен. Пожелаваме му лек път и добро настроение с нас. И още поздрави специално за Вики. Здраве и успехи от Наско. А Обена пък поздравява Айко, нейния любим, който пътува за Шумен, да кара внимателно. Втори поздрав правим за него. А сега слушаме Джордан и Куку.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: И в следващия час вашия музикален избор и поздравите към хората, които обичате. Аз съм Денислав, 0878-801080 е телефонът за връзка с нас. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Спираме сега с музикалните желания до тук, защото всички песни до края на този час и на предаването, разбира се, са избрани. Да чуем и кой звъни сега. Здравейте!
4: Ало, добър вечер!
3: Добър вечер!
4: Дайте едно поздравче за Чичо Емет от Турския парк в Орландовски.
3: Добре, от кого е поздрава за него?
4: От Касимир Ловеч.
3: Добре.
4: От София, се намира ли? И да бъде също и за Ловеч, и за София, и за вашето предаване, с която песен ви сте подарили в музикалния...
3: Добре, Краси, поздравяваме ви сега с всички песни. Хубава вечер ти пожелавам.
4: Хубава подобна на вас. Хубава лека.
3: Лека вечер. Румяна Попова ще слушаме. Сиди дойди, Елено и Кондио, жив съм. Специални поздрави за Росен и Галя от приятелите Ицо и Мими. Те им желаят здраве и късмет. Ани също поздравяваме сега по случай рождения ден от цялата компания в беседката. Да бъде здрава и щастлива. Пореден слушател. Здравейте.
5: Здравейте, Дени. Обажа се баба и

0: Пазарджишко Кралинарко.
1: Да.
0: Искам, ако е възможно до края на предаването, да ми пуснете Козовшински оркестър с Искам мамо до Уида.
1: Добре, записвам и тази песен. Ако случайно ни остане време да я вмъкнем и нея, ще я пуснем. Надявам се така до края на часа да успеем да включим и тази песен като последна.
0: Благодаря ви и лека вечер.
1: Всичко хубаво желание на вас сега. Румяна Попова, Сиди дойди, Елено.

Група Любещи, слушаме сега с Позови меня и нас коментата Шушана Свилен пише: поздрав за моята бяла кралица Светла. Бъди ми здрава, с много-много обич изпращаме поздрави за Светла. За Катя също от Ани Фердова най-добри пожелания. Следващите песни ще са и за Бели Изворския пожарникар Валери. Поздрави и на здраве от Ливиан най-специално. Фабиан поздравява най-добрата майка на света и се радвам, че е до мен винаги, пише той. Да ти е жива и здрава и много-много да се обичате. Тази песен обаче, която искаш, я нямаме, така че със следващите песни поздравяваме теб и скъпата ти майка. Шушана ще звучи за Чичо, Манчо пенсионера от Мартин. Да бъде здрав и много щастлив. Още някой искаше Шушана. Да, това е Стела Йорданова. Тя поздравява Костадинка, Мартин и себе си. Здраве! Това си пожелават. Пожелаваме ви го и ние. Ташанко поздравява неговата любима Любка и сестрата Радула, която веднъж удрила. Така пише Ташанко. Живи и здрави да са. Всичко най-хубаво желаем и на вас. Слушаме сега група Любе.

Майя Нешкова и честит рожден ден. С тази песен продължаваме в честито. След това Язи с Ледена кралица. Георги избра тази песен специално за колегите Пецата, Ванката, който бил най-големия фен на Азис, за Жеко.

И за Златка също, с пожелание за спорна смяна. Бъдете живи и здрави. Честитим рождения ден с песента на Майя Нешкова, специално от дъщерите и зетя от баба Гина за дядо Дроган. Честит рожден ден! Те са в Сърбия, доколкото разбирам. Мариета е написала този поздрав специално за рожденика, песента на Майя Нешкова, само след секунди. И още поздрави за Венета, също рожденичка днес, от цялото семейство. Здраве, щастие и много-много късмет. Песента на Азис, специално за братята. Единия започва, другия довършва обелята. На здраве от Тереза. Още поздрави за Коца и Кирчо. Обичаме ви и ви чакаме много скоро. От близките са поздравите, с много-много обич за тях. И от Радостина за нейното момче с пожелание за лека нощ. Обичам те и много ми липсваш, Блаже, това пише тя. Честит рожден ден и на Сашка. Да бъде здрава, весела и щастлива. От Киро и от Яни, специално поздрави за нея.

0878-8010 телефонът, на който ви очаквам. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg от бутона на първи поздрав. Андрея и всичко ми дай от Емо, пожелана песен за Ники, Миро и Рая. С пожелание за щастие, късмети, много успехи. Благодаря за поздравите, Емо. Живи и здрави бъдете. Янчо пише: един поздрав за най-добрата съпруга на света, Албена. Обичам я много. Поздрави за нея с много, много обич и много целувки. Веси пък отправя следното послание за моето момче, което ми липсва повече, отколкото мога да опиша. Скоро всичко ще се нареди и отново ще сме заедно. Той си знае, но пак ще го кажа. Обичам го страшно много и не мога без него. И за него следващите песни в честито по радио Веселина. Обещахме, Андрея, преди това ще чуем Шаван и Где сте сада, другови.

Това е честито. Аз съм Денислав. Телефонът за вас 0878 80 10 80, и сайта radioveselina.bg. Бутона направи поздрав. Двата начина, чрез които може да се поздравите. Не остава много време до края, така че побързайте. Ваня, слушаме сега. Живот мой от Вилите и Васка. Поздрави за тяхната колежка. Да е жива и здрава и да ни крепи още много години, пишат те. Ще чуем и Тайсън Кючек. Специално за цялото семейство Гергови от град Плевен и за Калуян и Кристиян Гергови да слушат жената и мама от жената p.g. са специалните поздрави. И за Лазар Радонов и Сие, на здраве от Илияна, бъдете живи и здрави. За скъпия съпруг Николай, поздрави, и за дъщерята Елица, много ги обичам да са живи и здрави. Това гласи поздрава, отправен на нашия сайт. И за скъпия брат Денислав от Алекс, поздрави с много-много обич и с пожелание за здраве, късмети и приятна вечер. Поздравяваме също и Ради Кръстева и малката Светла от Стоян Кръстев специално.

Продължаваме с Нико Зверт и Стело на Меносис и искам да идам мамо на Конушенския народен оркестър, специално за мама Емилиана и за тати Никола и за най-добрия рибар от Елица. Пожелание да бъдат здрави и щастливи. Кмета поздравява Коци и Кико и им казва, че много ги обича. От Мария също поздрави за Коце с най-добри пожелания. Анонимен поздрав пристига сега за всички приятели на центъра. Весела вечер на цялата компания там. Поздравяваме и Павлин Суджука от Иван Сиромахов. Да бъде здрав, весел и много щастлив. Шушанката избра песента на Нико Звертис специално за Шушето с много-много целувки.

На финала Джена с Пияни нощи, Ария Слънце мой, Тони Димитрова за тебе хората говорят, Мартин Станков се обади за да поздрави Стела Йорданова и Костадинка Добринова да бъдат живи и здрави. От семейството по случай празника поздрави за Валери от Червен бряг, много щастие и късмет пожелаваме на цялото семейство. Александър Доспадски от град Велинград пожела за тебе хората говорят, за всички приятели и сънародници и слушатели, празнуващи, работещи, пътуващи, за всички, които ни слушат и за екипа ни благодарим сърдечно. Галинийска гръцка песен. Чухме преди малко Галина гръцка песен, но в следващия час ще има и гръцко, разбира се. Слънце мое, обичам те много. За Иван Димитров е тази песен от Лидия и Наско Димитров е поздрава. Теодор пък избра Пияни нощи. С тази песен поздравява Любка от София и пожелава здраве, късмет и много-много любов. За Деси и Тинчето от Път 2, сглобяване на медицинска апаратура, лека втора смяна, да бъдат живи и здрави, много усмихнати от Десислава Николова, специални поздрави за вас, за разрушените по пътищата на Ришки проход, пише тук от Самира. Не знам точно какво си искал да напишеш, поздравяваме те и теб със следващите песни. За Янко по случай рождения ден, много любов, здраве и успехи, това му пожелава и Вето с много-много целувки. Толкова за тази вечер, честито завършва, вие не сменяйте честотите, останете с Радио Веселина и с най-добрият микс от песни. В 23 часа е началният час на ретро микса, не го пропускайте. Аз съм Денислав, пожелавам ви приятна вечер и спокойна нощ. До чуване!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград